0: hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Það segir frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að ekkert og núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varalegar undanþágur frá reglusafni sambandsins á sviði sjávarútvegs. Þetta kemur fram í svörum Maríu Gerding, umhverfisráðherra Dana við fyrirspurn Evrópunefndar danska þingsins frá 12. júní hugsanlegar aðildarviðræður Íslands, en spurt var hvort fordæmi væri fyrir slíkri undanþágu. Í gær sagði síðan írski Evrópuþingmaðurinn Síran Molloy það í Evrópuþinginu að þrátt fyrir vinsemd í garð Íslendinga og virðingu fyrir sjálfbæru fiskveiðikerfi þeirra myndu írskir sjómenn aldrei þola að Ísland fengi undanþágur eða ívilnanir umfram það sem Írar hafa í dag. Hægt er að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Og Ístex býður þeim bændum sem eiga fjármuni inni hjá fyrirtækinu að breyta kröfum sínum að hluta eða öllu leiti í hlutafé í félaginu. Þá bændum einnig gefin kostur á að taka út ákveðnar vörur upp í skuldir, svo sem ullarteppi og ullarsængur. Fyrirtækið tilkynnti bændum sem selja ull til félagsins að það sé ekki fært að inna af hendi peningagreiðslur fyrir ullina að sinni, en erfiðleikar hafa steðjað að rekstrinum undanfarin misseri. Og undirbúningu fyrir almyrkvan á Vesturlandi hefur staðið yfir í nærri 3 ára sögn Sigríðar og Kristjánsdóttur framkvæmdastjóra Vestfjarðastofu. Búist við að 2000 ferðamanna, íslenskra sem erlendra, gerir sér ferð vestur til að upplifa sólmyrkvan. Sigríður býst við að aðsóknin fari mikið eftir veðri, en verkefnastjóri hjá Markaðstofu Vesturlands hvetur íbúa höfuðborgarsvæðisins til að njóta almyrkvans heima hjá sér. Og gera bara á fyrir að margir leggi leið sín

norður og austur á landum helgina en þar spáð blíðviðri og alltaf 27 stiga hita á tjaldsvæðinu á Húsavíkinu og þegar margt mannin og sagt að tjaldsvæði sé vel undirbúið til að taka móti sólþyrstu fólki helgina og enn sé hægt að næla sér í tjaldstæði. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Svein Valfells en hann skrifar samgöngur milli lands og eyja og þá staðreynda Herjólfur gengur enn á helmingshraða. Hin greinin eftir Ásgeir Ingólfsson sem fjallar hvað mikill kostnaður fellur á alla jarðarbúa vegna stríðs Írans og Bandaríkjanna. Og það verður suðvestan og vestan í dag, 5-10 og skúrir en dregur og vætu, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, en það bætir í vind norvestan til í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og mokkaappinu, fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknar í dag, tíundi júli 2006 og það náttúrulega dagurinn fyrir hitabylgju á Austurlandi.
1: Já, ekki hér, það náttúrulega ekki hér.
0: Nei.
1: Þetta bara, ég verð að segja, ok, ég búin að vera mjög jákvæð. Ég búin að vera, þetta svo gott fyrir gróður en fyrir geði, blómin mín það drukna.
0: Já, það svolítið svolítið.
2: Ertu búin að fá nóg?
1: Ég aðeins búin að fá nóg, ég alveg. Þessi læð má bara fara og hún má bara...
2: Strókar, skrúið þið fyrir regninguna.
1: Svarið fyrir. Og einhvern veginn læðin hefur áhrif á sinni í manni og ég búin að vera þessi orkumilla kona svona í læði þessa vikuna þegar það bara allt svo dýtt og blautt og...
0: Venjulega hef ég nú verið holdgerfingur þessa töðs sko í gegnum þáttina þetta hjá okkur.
1: Það komið þér á mig og þá mikið sagt.
0: Þá nú mikið sagt. Já. Þá nú farið að bakka í bergi fulla lækin.
1: Það má nú alveg bara fara að stoppa þetta og vonandi ganga þessa langtíma spára ekki rosalega mikið eftir að hitabylgjan komi aðeins hingað. En ég ekki að byggja með hitabylgju.
0: Nei,
1: bara sól. Stoppa rigningu.
2: Það er þurft helgina samkvæmt veðurspánni núna í Reykjavík.
1: Ég einmitt að fara norður.
0: Sérðu hvað vonleysið í augunum á hann er mikið.
1: Nei, og svo ég líka að hugsa, nú nú hérna eitt staðista fótboltamall landsins byrjaði í dag.
0: Símamótur.
1: Símamótur, 3000 stelpur og þetta allt saman úti, strákar.
2: Það er mildar alveg 17-19 stiga hiti á Akureyri, melgi ná engin rigning en ekki sól heldur.
1: Ég að hugsa, mér alveg saman, bara sé þurft og mild.
0: Þannig að þið eru búin að duða, þannig að það allt ekki góð. Ég ekki það sko.
1: Nei, veistu þetta var svo gott, veistu þetta að koma hérna með ykkur og mótnarna bara svo að
2: Já, ég veit
1: það. Og fyrir ykkur kæru hlustin þeir sem voru að koma fættur, við erum

0: Þetta er nægur skemmtilegast á opnun og þættinum held ég bara frá upphafi þegar hérna Regína er búin að fá nóg þá drögum við línuna hér
1: Nóaða rigningunni
0: Já, heldur betur Við viljum að kíkja aðeins í morgunfréttinnar og það náttúrulega að segja okkur ýmislegt og það náttúrulega verið að tala það líka hér að það verið að hvetja fólk heima að vera heima hjá sér sem á heima á höfuðborgarsvæðinu ekki fara vestur með að skoða sólmyrkvann Það verður alveg hægt að sjá hann hérna
2: Af hverju verður, sér, ég náðu ekki alveg bara, þess að segja
0: Það verður allt vitlust, sko ef allir fara af höfuðborgarsvæðinu á Snæfellsnes eða vestur Já, það bara verður allt í ykkur stappar
2: Nei, ég hugsaði líka bara, hvað þeir sem sjá hann lengst á Patrisfirði eru eitthvað tvær og hvað 40 eða 30
0: eitthvað svolítið, sko.
2: Og minna, ég sé hann heima mér 30 sekundi, þetta ekki bara nóg 30 sekundi, þetta lengi að líða
0: Þar
2: maður að sjá hvað
0: meira Nei, nei maður getur haft það gott á 30 sekundum það mörgum sinnum verið komið fram
2: Meiri sé að 15 sekundum
0: Meiri sé að 15 sekundum Og það er náttúrulega bara, er ekki bara málið að vera með bara eitthvað partí, við erum til dæmis mjög gott útsýnishús og við getum bara bóðið í grill bara.
2: Já, þetta verður bara fínt og ekki bara allir að vera heim með þessis
0: Já,
2: það er náttúrulega Ég hljóma eins og móðu mín núna, en ok
1: Bara mér líður eins og ég sé komin á erli heimilega
0: Já, já, það er svona
2: En nýtt komugjald til sjúkraþjálfara kemur mjög illa við öryrkja og hefur fyrir með sér að færri leiti sér aðstoðar eða senka endurhæfingu að mæti varaformans öryrkjubandar í Íslands Málið sé graf alveglegt þess að hann leiði til aukins kostnaðar fyrir samfélagið á endunum Það er einmitt svona hlutir sem að þetta verður sem svo snjóbolti
0: Já
2: Það settir eitthvað reglur og bara þetta er rosalega fínt en Þetta smitar útrústis og
1: er
2: mitt
1: verður. Er ekki nýbúð að vísu tölutengja launin þeirra, þannig að það var kannski efnaði.
0: Já, mikilvægt.
1: Ég veit ekki, kannski er ég að kasta núna einhverju sprengjum.
2: Ég þarf það að ekki svara neynu.
1: Nei, ákvörðu. Fugla influensa greinist í staðbundum fugli í fyrsta sinn í Ástralíu og hinga til hefur fuglaflensan eingöngu greinst í farfuglum en nú er þetta eitthvað að breytast.
2: Og hvað
1: þýðir
2: þetta
1: ný útbreiðsla á fuglaflensunni framöndan sem er náttúrulega hættuleg og þar að leiðandi getur
2: komist til manna
1: Já, ég meina, það hefur náttúrulega gerst
2: Ég veit að þetta er að spyrja svona já, hvað það er þetta?
0: Ég seti alltaf uppi með skemmtilegu fréttinar og það hefur verið að tala það hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag að Anders Magnússon segir hér og skrifar að engin fordæmi sé undan þá. Nú er þetta stóra mála koma upp.
1: Mm-hmm.
0: Kostningarnar í næsta mánuði og fólk þarf svona að fara að kynna sér þetta mál til
2: hýta. Hvað kostning? Okay.
0: Og hérna, og það er alltaf verið að tala það að það sé hægt að fá undan þáur hér og undan þá þar. Það segir bara hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag Danir segja, nei, það eru engar undan þáur. Írar segja nei, það eru engar undan þáur og ef að Ísland fær undan þáur, það verður allt vitlust. Þannig að þetta liggur alveg ljóst fyrir. Það þarf ekkert að kíkja í pakkan, þetta liggur alveg fyrir og við hvetjum bara fólk til að setjast niður og kynna sér alla hliðarsamáls. Og það eru margar síður núna sem eru að spretta upp, mm-hmm. það sem hægt er að kynna sér bæði fyrir þá sem vilja að segja já og þeir sem er nei
2: já.
0: Og það erum að gera bara að setjast
2: í
0: það
2: Það verður bara skemmt þess að sumar bara í lífi allra hennar
0: En þetta er engin töfralausn
2: Það er ekkert töfralausn
1: Fyrir sagnin á Röf Tug þúsundir tyrkja hugfangnir af Kristrúnu Þú lítur vel út, herra forseti
2: Forseti
1: sér á þeirra Íslands vakti nokkra athygli í Tyrklandi og leiðtogafundi Atlantshafs bandalagsins En hefur fengið þúsundir nýrra erlendra fylgjenda á samfélagsmiðlum í vikunni sem að margir hverjir lofana í hástef Hafi í huga þetta er Röf sem skrifar þetta og þeir eru vinstri með þig
2: Nei, ég meina, halló, það þarf enginn að alveg sama hvernig í hvað flokk er hún er flott og
0: Kristrún Það verður að segja bara Kristrúnu Hún er klár
2: já.
0: Og hún er mjög glæsileg og frábær fulltrú í Íslands
2: Sammála því
0: En hún er samt ekki að lækka verðbólguna
2: Nei, það er svona mál
1: Slekkjan bara virkar ekki

0: Það var hörkur leikur í gær, ég sofnaði reyndar yfir setna hálfleik, fyrir geðum.
1: Sko, málið það, ég nefnilega horfði á hann frá aðtölu og leiðilega samt tími fyrir það að sofna því þá byrja allt að gerast.
0: Ég veit að ég sá...
1: Það því fyrri hálfleikur var ekki dólega spennandi, sko.
0: Ég sá þetta víti sem hann brenda, það var nú líka alveg svakalega eitthvað lust og...
1: Nei, og líka bara, þú veist, það hann þurfti að bíða svo lengi, þurfti að skoða og skoða. Þetta var, ekki
0: skemmtilegt.
1: Nei, það gerir Að fútti því þetta.
0: Já, og deilurnar og
1: Já, líka bara, það deilirningin við dómaran og hann á að vera með loka orðið það sem hann sér.
0: Já, já.
1: Og það sagt að þetta hafi trublað, hann Mbappé.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og þetta var, svo var þetta bara svolítið svona, einmitt laust, en vel varð hjá honum.
0: Já, já.
1: En geggjaði leikur samt sem áður og Frakkland sýndi að þeir eru bara besta lið. Ég man ekki hver það var sem var annarkvist hjá okkur eða ég var að tala við ykkur og ég spurði hvernig spáru þessu heimsvistaramóti og hann segir bara Frakkland vinnur.
0: Já, ok.
1: Og ég sá þetta bara þegar sko Marko átti ekki roð í það.
0: Mm-hmm.
1: Sæst þetta, þú sá, nei, þú
0: nei, ég sá það ekki, ég sá náttúrulega fyrirháleikin.
1: Og nú segir þið að Ásgeir heyrist ekki mokk í drengnum.
0: Ég sá fyrirháleikin og það var allt í góðu lagi.
1: Hvað er þetta reyna, Ásgeir, hvaða skila þú varst að koma? Hún veist þetta svo leiðilegt.
0: Já, ég bara reyna að finna eitthvað annað til að svo sofna út frá.
1: Nei, veit þið að þetta er sem fólk er að tala
0: Ekki í kringum mig.
1: Nei.
0: Þú ert líka bara að það hjá
1: Samherja
0: eitthvað.
1: Samherja, snarfara,
0: nýherja. Svo náttúrulega aðal leikurinn á morgun, klukkan 9 annað kvöld. Þá nú eins gott að vera búin að svæfa og gera allt klart.
2: Er það aðal leikurinn?
1: Nei, sko, þetta náttúrulega Noregur einu, þá eru við að keppa.
0: Já, þetta eins og við séum eiginlega að keppa.
1: En þetta eru allt saman aða leikir. Í kvöld klukkan 7 Spánn Belgía, mm-hmm. svo Noregur England sem verður hörkuleikur því miður verður bara akkurat upptökin nákvæmlega 9 þarna. En svo náttúrulega geggjaði leikur á sundarskvöldi klukkan Argentína Sviss en hann klukkan 1 og nótt.
0: Já, ég
1: mætti hann. Ég að fara að slaka honum.
0: Já.
1: Við erum að mæta í vinnu hérna bara 50
0: minútur. Meðan nótt sko. Já, það í raun og veru maður verður að sleppa honum. En Noregur, það eiginlega popp og kók og kikkat og alls konar.
1: Það er bara við vikingarnir að mæta og að róa. Við erum með vikingunum.
0: Popp og kók. Já, já, já.
2: Nei. Nú, er það fór sem svo leiðis? Nú. Horfum á boltan?
0: Já, ég, já, maður.
1: Ég er ekki með popp og kók.
0: Nú,
1: ég er með kók og pók.

0: Við erum svo sem ekki vona að tala mikið fótbolta eða íþróttir hérna yfir höfuð en það náttúrulega fótboltamót í dag sem að byrja í 41. Sinn held ég símamóti
1: hjá stelpunum bara, þetta stærsta fótboltamót lands 3000 stelpur
0: það ótrúlegt
1: 450 leikir strókar 450 leikir
2: það þessin,
1: en hver leikur það bara
2: Er það ekki meira heldur en á HM?
1: Jú, miklu meira því hver leikur það bara eitthvað kort eða
0: eitthvað Þið horfið svolítið saman á fótbolta þú og Svenni
1: Sko, ég stemningsmannski ég horfið bara svona úrslitaleiki og svona dæmi og HM og EM og svona, minnst það mjög skemmtilegt en sko, Áskar, ég veit að þú erum ekki mikill áhamar, ég sé út strax farin að són út aftur
2: Já, ég bara farin að skoða líklakipinu
1: En máli, þetta fyrir alla getur, hver sem getur fundið eitthvað fyrir sig til dæmis eins og auðvitað hefur að loða meira við að kallmenn horfi á fótbolta en konur sem að hafa ekki áhuga en þú veist, konur Þetta eru bara fullt af flottum kallmönnum í geggjuðu form
0: Sko, Valdís Gunnars hérna út af skona
1: Öllum litum og stærðum að gera
0: Hún sagði að þetta væri kjörið að horfa á sko, leggina á mönnum
1: alveg. Leggirnir? Já. Leggirnir á fótboltum eru sjúklar og bringan og allt svo alltaf þeir skorað að fara stundum úr Það er allt fyrir
0: alltaf
1: og byttu og áskipa all Það er ekkert eins gott eins og að leggja sig við góðum fótboltanir
2: sko,
1: Veistu okkur?
2: Hlustuði nú Já,
1: þetta svo þægilegt
2: Ég sé það alveg fyrir mér Það geti verið, þetta sé rétt hjá þér Þetta sé mjög þægilegt Þanga til að einhver öskrar Dómari!
1: Já, þú en eða það bara einn heima það, skilur
2: já.
1: Og vill fá smá frí svona frá heimilinu
0: Það er engin að ætlast til þess að þú mætir, skilur
1: Þetta
0: er bara sjónvarpi sem verið
1: að tala Þetta er bara sjónvarpi og þú Og bara með þinn uppáhalds drikk og nasl Og svo bara heyrir Og það bara 90 minna blundur
2: Þannig ég þarf ekki að því að ég gerir þetta stundu þegar ég þarf að fá svona smá pásu frá eins og þú sagðir þá fer ég bara niður í snarfara og fer borð í bátinn og legg mig bara í honum og svona rugga svona hægt
1: það er alltaf geggjur líka, þetta er líka fótboltaleikinn á meða það er með rugg og hljóð
0: en það er annað sem er náttúrulega mikilvægt í dag vegna þess að ég með morgunblæðin í dag, ég sést að Garðablað og ég var að fletta því í morgun og ég fylgist náttúrulega með görðum að því ég í þeim business sé ég ekki mynda ríkinu óskjörn á heili síðu
1: er það komið
0: já,
1: og heil það síða
0: ég, í úlpum er þessi
1: já, ég er náttúrulega bara út á palli já, maður er ekkert með einhverjum kjól á palli
0: verður
1: þetta ekki vera bara svona eðlilegt
0: jú. Herri, það bara hérna heilsíðu grein þig og pallið þinn
1: Þú kannast nú við ykkur að hluta pallinum
0: Jú, reyndar Það er þetta búbla og vorð
1: Já, ég er að sapna
0: Jax handverkarður
1: Já, ég
2: hefði alveg vilja Það er svona, vera með línuna Búbla, borð, grill, pizza
1: Ég hefði alveg vilja Það var betra veður í myndatökunni En það er bara búið að vera rigningasutti Og meir sem þurfti að fresta ljósmyndarunum
0: Það eru margir sem að hafa ekki sko náð að bera á pallana sína í sumar vegna þess að það hefur ekki þotnað.
1: Og við erum eina af þeim, en það líka sést að alveg myndunum að það þarf að þess að bera á.
0: Já, takk.
1: En það er bara varð að gerast.
0: Já. En þetta er flott mynda, ykkur og flottu æðislu garðurinn ykkur.
1: Já, ef að garð skildi kalla þessu pallurinn, ég nenni ekki ef að garð. Ég er ekkit mikið svona, ég er með fjólublóa fingur.
0: Já,
1: ég er ekki með græna.
2: Fjólublóa?
1: Já.
2: Að gera fjólublóa fingur
1: bara ekki allavega að ég er ekki í moldinni sko
2: svona olíubornir bara
1: já, ég er alltaf að bera á
0: það er náttúrulega sko ekkit fyrir marga að vera með garð garður er rosalega mikil vinna eða þú veist með mikið að plöntum og blómum
1: já, og ég skil alveg þó sem er með græna fingur ég held að þetta sé ótrúlega gaman að kunna á þetta alltaf og geta sem að þess að plönta því þessi er hvað heitir maður, fjölær er
0: það
1: Fjöl er planta
2: Já,
1: nákvæmlega, þú veist þetta ekki
2: Nei, ég er ekki með græna fingur, sko
0: Nei, ég, sko, er fyrir að mæla með því
1: að Harðgir planta
0: Á Temu er þetta að fá fullt af einhverjum svona plöntun sem að bara eru endalaust falleg
1: Nei,
0: jú.
1: Á Temu Hvernig maður sé plöntur á Temu
2: Þetta er eitthvað plast
1: Ég myndi frekar fara bara, þú veist, í Alaska
2: Já, gróðastastöður Miklatorg

0: Föstu dagur í dag, 10. júlí, við erum Ísland vaknar og segjum velkomin á fætur.
1: Jú, áður við förum í fréttaefirliti, það langar mig til þess að koma með smá fróðleik hérna svona úr náttúrunni. Vegna þess að ég var að lesa einhverja bók um daginn sem ég fann heima hjá mér, einhversta lengst inn í geimslu.
2: Lestu fór á flettir,
1: já, ég geri það.
2: Gaman að heyra.
1: Já, þó sé nú ekki, maður sé ekki málað þeim litum hér í þessum þætti, þá geri ég það nú öðru hverju. En þessi bók var rykfallin innst í geimslunni og ég fór á flettinu og þetta er svona gömul náttúrulífsbók.
2: Og það er skemmtilega svona náttúrulífsbækur.
1: Já, og það er gaman að sjá líka bara svona gamla bækur sem að maður hefur ekki opnað lengi. Þessi var að tala froska. Og froskar eru nokkuð merkileg fyrirbrigði og við vorum til dæmis að ræða þetta daginn að þú veist að það er þetta setja frosk í vatn og hita hann svo smátt og smátt upp,
2: sko.
1: Sem mér finnst alveg viðbjóður. En margir froskar taka mikið af vatni inn í gegnum húðina. Og ég vissi það ekki, en þeir eru með sérstakt svæði undir líkamanum sem stundum er kallað drykkjarbletturinn. En það þýðir að froskur getur setið í vatni og bóstarlega drukkið með húðinni. Þannig að af hverju horfið þið svona á
0: mig? Af hverju ertu ekki kennari? Nei, þú varir flottur bara í húsmaðraskólanum.
2: Þú veist að það eru líka búin að finna þetta því að froskar, þeir eru ekki með geblett.
1: Þeir eru með vassblett. Ég veit ekki hvort bletturinn er betri, en við skulum samt kíkja á fréttinnar.
0: Ef þú veist ekki hvort bletturinn er betri, þá myndi ég nú fara aðtuga minn gangi. Herðu, klukkan eins og er að smetla í að verða 7:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það verður að ræða það hér á forsíðu Morgunblaðsins að það eru engar undanþágur frá reglusafni sambandsins á sviði sjávarútvegs. Það kemur fram í svörum umhverfisráðherra Dana við fyrirspurn Evrópunefndar danska þingsins að hugsanlegar vegna hugsanlegra aðildarviðræðna Íslands og það er alveg ljóst að það hvað þá varðar, það eru engar undanþágur á sjávarútvegsmálunum. Og það sama kemur frá írska Evrópuþingmanninum Síran Molloy. Mm-hmm. En hann sagði að írskir sjómenn myndu aldrei þola að Ísland fengi undanþágu eða ívilnanir umfram það sem Írar hafa í dag.
0: Menn eru samt að rífast þetta? Sá ég í gær.
1: Jú, en ég meina það er ekkit rifust það í frímúrarreglunni hvort að menn eru í jakkafötum eða kjólfötum, sko.
0: Nei, en þetta er Evrópusambandið, sko.
1: Jú, alveg. En sko, þetta eru bara reglunar, skilur.
0: Ég segja þeir í þessum viðtölum, en síðan segir Þorgerður Katrín að hann hafi sagt eitthvað annað við sig.
1: Já.
0: Þannig að hvort er rétt?
1: Ja, hvað finnst þér?
0: Ég bara hef ekki hugmynd um það. Ef þú segir
1: Hollendingar segja þessi engar
0: Nei, hann þá segir það í þessu tiltekna bút, svo segir hann eitthvað annað við Þorgeir eitthvað.
1: Já, ok.
2: Þannig að
0: Nú
2: er ekki skemmtileg.
0: ef ég segi við þig, Regina, ef ég segi við þig klukkan er 8 en ég segi hún er 9 við Jón, hvort er rétt?
1: Við það fyrir að því hvar í heiminum þú ert.
0: Akkurat.
1: Hvert erum við komin í þessu fréttaefirliti?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei. Erðu, en það verður suðvestan og vestan í dag, 5-10 metrar á sekundu skúrir, dregur og vætu og hiti alltaf 18 stig. Og ég get líka sagt ykkur frá því að það eru 87 brottfarir frá Keflavík í dag, sólar uppur ás á 26 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 23 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Regina, þú varst að finna einhverja magnaða sögur.
1: Nei, ég var sérst bara að surfa bara á, við varum að skrolla á Facebook mm-hmm. og mér erst orðið svona algengar núna, ég að fá bara svona frá fólki sem ég ekkert endla vinur.
0: Nei.
1: Eitthvað svona suggested friend mm-hmm. og ég sá bara svolítið svona að finna svona hverstas sög af nethegðun einnar konu hérna út í bæ.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að lesa hana fyrir ykkur eftir.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
3: Já, bara heimadeit.
2: Heimadeit með helga.
3: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara litur.
3: Hætti í smá stuðum að... Já.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
4: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum. Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
6: I am one of Motunui.
7: Hún komin í bíó.
6: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
7: And here we go. Ævintýri hafið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
9: Distis Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
15: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
16: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bá

0: Hvað ertu bara strax byrjað?
1: Ég get ekki beðið eftir að heyra það sem allar að
0: segja. Nei, sko, Ísland vaknar. Við verðum bara að kynna okkur aðeins í innskiliði mig.
1: Ok.
0: En ég ætla aðeins að lesa, það er svo gaman að sjá hvað er svo mikið af fólki sem eru flottir pennar.
1: Mm-hmm.
0: Bara sem eru ekki dritöfundur. Þannig ég ætla að lesa bara af falleri sög af nethegðun, bara hverstasaga.
1: Gjörðu svo vel.
0: Ég hef vægast sagt átt stórleik á internetinu síðasta sólarhringinn eða svo. Þetta byrjaði allt á því að ég ráðlagði konu sem ég vinn með að heyra í kollega mínum sem ég vel málkunnug varandi mál sem hún að vinna í. Ég myndi ekki fullt nafn og starfsæti svo ég fór bara á Facebooki hans til að finna þessu upplýsingar. Einhvern veginn í leitinni að þessum upplýsingum þá raðpókaði ég mannin. Það ekki hægt að unpóka, get ég sagt ykkur og fyrir einhver sem viti ekki hvað pók þá þau raun bara internet daður og þetta sem ég gerði myndi þá flokkastendur ofur daður ég ekki enn búin að koma mér í því að segja manninum ég hef sko alls ekki verið að daðra við hann ég sé bara allt í einu að ég hann ógeislega meðaldra á veðaldrafefnum ég meina, hvernig byrja maður slíkt samtal? Sæll, afsaka þessu 14 pók ég hef bara að leita að starfsheitinu þinn velti þið líka fyrir mig hvort ég kannski frekar að tala við konunans sem ég líka málkunnug ég leit ekki þar við setja ég hendi mér í það að vesli hjá krónunni á netinu og fá heimsendingu á hvað gerir svolítið stóra pöntun fyrst ég er á annað borð að þessu fullt af gosi, slatta, mjólk og bara alls konar tók mér dágóðan tíma í að græja þetta svo bara hvarf allt ég dæsti og byrja upp á nýtt allt, aftur hvarf allt og ég gafst upp ég fór því í dag og veslaði sirka allt sem ég hafði ætlaði að panta og rogaðist með þetta allt inn rétt í þessu var svo koma sendill frá krónunni það hvarf ekkert ég hef bara pantað tvisvar núna ég gos, kollab, ost seriós, jógurt, skyr og alls konar gúmulega fyrir næstu tvö árin eða svo ég hef alltaf tal með þeirra nokkuð vel up to date í tæknimálum en það greinilega endur sko þá hugmynd mín verulega nú setjum ég upp með fjall af gosi vangaveltur hvernig ég á díla við manni sem ég raðpókaði og fann að velta því fyrir mér hvort ég bara taka rátirinn úr sambandi kaupa mér takkasíma og fara að huga plássi á hjúkurnaheimili

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Takk fyrir elsku strákar og kæru hlustendur. Föstudagur mættur á svæðið og þá er rannsóknarspurningin að sjálfsögðu í samstarfi og í boði Vera Design. Það er nú bara þannig að í dag er ég með ofboðslega fallegt svona perlu armband. Ef þið farið á veradesign.is þá getið séð, þetta eru svo ótrúlega mikið úrval og mörg svona collection sem að þau eru með og þetta er eina þessum svona perlu línunum hjá þeim. Þetta er svona perlu armband með svona silfur festingum. Ofboðslega fallegt, þið getið kíkt inn á K100 Ísland á Instagram og fylgið okkur því ég set alltaf þangað hvað er í vel, svo þið sjáum og hvað er það þá. En eru þið tilbúinu strákar með allt saman hérna?
3: Það er allt,
4: þetta er klárt.
2: Skilur, ég þarf að spyrja mynd sem að minni mig svolítið á sumarið þegar ég var, að þetta ekki verið 80 eitthvað, myndir Footloose.
3: Jú, það er 84.
2: Já, ég fór með ömmu í bíó þessu mynd og vill að spyrja með þessa mynd núna.
3: Ok.
2: Að sjálfsögðu vitum við flest að Kevin Bacon var aðalhlutverki í myndinni Footloose sem varð algjörst svona, það var svona Footloose mania hérna, eins og ég man eftir því, allir fóru að dansa og svona. Og nú spyr ég, Kevin Bacon átti bíl í sér mynd og ég ætla spyr ég, hvernig bíl átti hann og hvernig var hann á liðin?
4: Reginn Ós, hvernig heldur það að muni þetta?
2: Það er ég. Þessna gaman að aðeins leifa fólki að hugsa.
3: Sko, ég mann nú þennan tíma betur heldur en Jón.
4: Já.
3: Einfaldlega út af, veist, bara dollu. En hérna, ég get ekki munið þetta fyrir mitt litla.
4: Ekki að ræða það, sko.
3: K100, góðan dag. Manst þú þetta?
5: Góðan daginn. Getur þetta að vera gul bjalla?
2: Og bjalla er hvaða gerð af bílum?
5: Volkswagen?
2: Að sjálfsögðu. Þetta var nefnilega gulur Volkswagen bjalla.
3: Hvernig manstu þetta?
5: Já, það var eitthvað sem hjálpaði mér aðeins.
3: Nú, ok.
2: Það er svona, þú veist, þessna er svona síminn að svo lengi fólk er að bara þess að fara í síman aðeins. Ertu nokkuð að keyra?
5: Nei.
2: Nei. Ég er nefnilega að hugsa þetta oft svona að maður sé kannski að stuðla því að fólk fari í síman. En það er nú gott þú sérst að hugsa öryggið þessa dagana. En það var ekki gert 1984 þessi mynd kom út.
3: Ég tek eftir því að þið sögðuð bæðið það sama sem ég held að margir íslendinga geri.
2: Hvað?
3: Þeir segja Volkswagen. En maður segir, vaff er alltaf F á því sko,
4: þannig að Volkswagen.
3: Þetta er Volkswagen.
2: Volkswagen.
4: Volkswagen.
2: Volkswagen.
4: Já.
2: Já, Volkswagen. Mína áskýrna þeir þýskumælandi og hann veit hvernig að gera þetta.
3: Já, gúðum sagt.
5: Hann er með þetta á hreinu.
2: Hann er með þetta á hreinu. En hvaðan hringið þú?
5: Ég hringið þetta á Reykjavík núna.
2: Reykjavík í rigningunni.
5: Í rigningunni.
3: Finnst þér hún góð?
5: Já, hún er ágætt.
2: Já, hún er flott. En þú vorst að vinna ótrúlega fallegt perlu armband frá Veri Design, þannig að þú getur komið og sótt þetta til ykkur. En hringir á línunni.

0: Uppáhaldstími minn á hverjum einasta virka degi er núna rétt fyrir klukkan 8. Áður við förum í fréttir því að þá ætlar Jón að tala við okkur konur.
1: Jú, og það náttúrulega eitt enn sem að mér finnst alltaf gaman að koma með svona fyrir fréttinnar. Vegna sem við ræðum náttúrulega konur.
0: Ég átta með því.
1: Ég gef stundum góð ráð. Kona mín, hún hlustar ekki á þetta. Vegna þess að hún upptekin akkur á þessum tíma. Þannig ég fara að fara yfir þetta með henni allt saman í kvöldmagnum á hverju einustu degi.
0: Já, og hún hlægir allan kvöldmagnin.
1: Ég segi það nú kannski ekki, en hérna, henni finnst nú bara mörg af þessum ráðum sem ég að gefa bara nokkuð góð, sko. Og hérna, og sérstaklega eins og þegar að ég var að segja frá henni að konur væri að koma að mér í
0: krónunni
1: og þakka fyrir góð ráð. Það var hins vegar miskilningur í gær, ég var að tala tælandi konur, þessu það var eitthvað sem að fór einhvern veginn að hérna veltaði fyrir sig hvort að þessar konur sem ég var að tala hefði verið frá Tælandi. En það var alls ekki
2: mál. Já, þær voru Tælandi.
1: Það voru Tælandi konur.
2: Ekki frá Tælandi.
0: Vá.
2: Sjáu hvað sé litla breyting.
1: Já.
2: Getur ruglað og miskilist.
1: Já, ég var sem þetta að tala Tælandi konur í gær. Ó, konur sem tæla mennina sína.
0: Ok.
1: Já.
0: Þannig, voru násu?
1: Það voru ekki konur frá Tælandi sína. Hefur sýnst í gegnum tíðina og get stutta með ýmsum gögnum og með því að lesa ýmis gögn þá hefur mér sýnst að vísindin sem er búin að standa sem staðfesta það að allt bendir til þess að hæð kvenna getur tengst ákveðnu þroska og persónuleika þeirra.
2: Ég er svo spennt núna.
1: Sko,
2: hvort er betra að vera stóra eða lítið?
1: Sko, rannsóknir einhvern veginn hafa verið að sýna og maður hefur einhvern veginn farið í gegnum það í gegnum tíðina að ljúfustu, klárustu og umhyggjusömustu stelpurnar eru yfirleitt lávaxnar.
0: Já.
2: Nei, að slökka.
0: Ég sko.
1: Ef að fara í fréttina núna.
2: Ég er svo umhyggjusöm.
1: Já, ég.
2: Er það, ekki bara... það er ekkert að segja ég sé lítil, sko.
0: Nei. Bara, er það ekki bara vegna þess að þú ert lítil í þér?
2: Nei, sko, málið það. Hvað er stórt og hvað er lítil?
1: Ég, það fyrir eftir við hvað þú miðar.
2: Það er nefnilega málið.
1: Já.
2: Þannig, þú veist, ég er til dæmis miklu minni en maður minn.
1: Jú.
2: Þá er ég umhyggjusöm fyrir hann að þú veist að ég er lágvaxinn.
0: Og kona mín er sko svona
2: helmingurnaður.
0: Síska helmingurnaður,
1: já. Hún er líka virkilega ljúf og klár og umhyggjusöm.
0: En segðu mér annað, Jón, hvaða rannsóknir ertu

0: Kristín Marstöll, Smáralind.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, savi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
9: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is.
10: Tapasbarinn. Bestir í tapas. Bókaðu á tapas.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
12: Klukkan átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbn.is og Mokka-appinu. Það segir frá því á forsíði Morgunblaðsins í dag að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undanþágu frá reglusafni sambandsins á sviði sjávarútvegs. Þetta kemur fram í svörum Maríu Gerding umhverfisráðherra Dana við fyrirspurn Evrópunefndar danska þingsins frá 12. júní hugsanlegar aðildarviðræður Íslands. Spurt var hvort fordæmi væri fyrir slíkri undanþágu. Í gær sagði síðan írski Evrópuþingmaðurinn Síran Molloy það í Evrópuþinginu að þrátt fyrir vinsemd í garð Íslandinga og virðingu fyrir sjálfbæru fiskveiðikerfi þeirra myndu írskir sjómenn aldrei þola að Ísland fengi undanþáur eða ívilnanir umfra það sem Írar hafa í dag. Hægt er að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu. Ístex býður þeim bændum sem eiga fjármuni inni hjá fyrirtækinu að breyta kröfum sínum að hluta eða öllu leiti í félaginu. Þá bændum einnig gefin kostur á að taka út ákveðnar vörur upp í skuldir, svo sem ullarteppi og ullarsængur. Fyrirtækið tilkynnti bændum sem selja ull til félagsins að það sé ekki fært að inna af hendi peningagreiðslur fyrir ullina að sinni, en erfiðleikar hafa stæðjað að rekstrinum undanfarin misseri. Undirbúningur fyrir almyrkvan á Vesturlandi hefur staðið yfir í nærri 3 ár að sögn Sigríðar og Kristjánsdóttur framkvæmdastjóra Vestfjarðarstofu. Búist við því að 2000 ferðamanna, íslenski sem erlendir, gerir sér ferð vestur til að upplifa sólmyrkvan. Sigríður býst við því að aðsóknin fari eftir veðri, en verkefnastjóri hjá Markaðstofu Vesturlands hvetur íbúa höfuðborgarsvæðisins til þess að njóta almyrkvans heima hjá sér. Og gerum á ráð fyrir því að margir leggi leið sína norður og austur á landum helgina þar sem spáð er blíðviðri og alltaf 27 stig að hita. Á tjaldsvæðinu við Húsavík er nú þegar margt manninn. Sreppen Ævar, tjaldvörður á Húsavík, segir tjaldstæði vel undirbúið til að taka móti sólþyrstu fólki helgina og

0: að enn sé hægt að næla sér í gott tjaldstæði. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Svein Valfells sem skrifar samgöngur milli lands og eyja og þá staðurinn að Herjólfur gengur enn á helmings hraða. Hinn eftir Ásgeir Ingvason sem fjallar það hvað mikill kostnaður fellur á heimsbyggðina vegna stríðs Írans og Bandaríkjamanna. Og það verður suðvestan og vestan 5-10 í dag, skúrir en dregur úr vætu, það verður hiti á bylnu 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, en það bætir í vind norvestan til í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: og velkomin að viðtækjanum fyrir Ísland vaknar í dag 10. júli, seinni hálfleikur hafin hjá okkur hér og það búið að vera nóg að gera hjá okkur í morgun og ímyndið ykkur bara hvað framundan það til dæmis áskorun
1: Já, áskorunin á sínum stað og slagaraslagurinn að sjálfsögðu Við erum öll spennt að kynna ykkur hvað lög erum búin að velja og það á að vera hásumar hérna finn ekki alveg fyrir því
0: Nei, við förum samt í gegnum daginn að við brosa vör
1: En það H.M. Er í hámarki
0: Það
1: segir mikið H. í þessu
0: Talandi um H.M. Ég meina, ég að lesa það hérna núna Það var ölvaði maður sem var hirtur í gær Ölvaður, notabene, sem að náttúrulega menn gera ekki Hann var að keyra bíl og að horfa á H.M. í sín
1: Nei
0: Hugsið eitthvað nú, þú veist, að vita af ungum krökkum allt í kring Sko, þetta snýst ekki þennan mann, mér alveg saman mann
1: En máli þegar fólk komið svona, þá það ekki hugsun einn annan nema sjálf
0: En ég segi bara, kúdó fyrir lögguna skilur að taka þennan gæja
1: Mér finnst það að náunum, já En mér finnst það allt of algengt að fólk sé í símanum undir stýri
0: Ég alveg sammála því
1: Og hver var þið ekki talið með því frá samgöngustofu að vera í símanum, það bara jafnast á að hafa fengið sér smá
0: Já, það þú
1: veist Því að athygliðin gjörsamlega ekki farið
2: Eða jafnvel ekki bara smá
0: Nei, ég meina bara það að lesa sko, SMS-skilabóð, skilur, það er stór hættilegt Því að þú ferð 100 metra með því að lesa eitt skilabóð
1: Já, herðu vitið það komið nýr út að
2: stað Þetta er ástæðan fyrir því að ég svara aldrei skilabóðum
1: Rítfangaverslunin í bænum
0: Já.
1: Sem að vara lansa svo nýjum útastætti
0: veitir
1: hvað hann heitir? FN95 blöð

0: er nóg framöndan hjá okkur hér í Ísland vaknar. Það er föstudagur í dag sem að þýðir að við förum í áskorunina og hana reikinu hér eftir smástund. Föstudags áskorunin á sínum stað.
1: Verður ekki bara góðum í dag?
0: Jó, eins og alltaf. Slagaraslagunum verður líka á sínum stað. Þá ætlum við ekki að vera góðum í reikina. Og svo er náttúrulega...
1: Við erum öll saman í því.
0: Já, við ætlum að vinna.
2: Svo sem að hérna draga í heppatölunni í leik morgunblassins hér á eftir.

0: Ísland vaknar á föstudegi.
1: Mikil ósköp og það náttúrulega happatölu leikur morgunblaðsins náttúrulega í gangi. Þeir fela alltaf einhverja tölu í blaðinu sem fólk á að finna. Fólk fer síðan inn á mbl.is og skráir sig og segir okkur hvar talan eru. Hvað í velun?
2: Sko, þú eru fyrst að byrja, þetta alltaf á fimmtudags.
1: Alltaf á fimmtum.
2: Í fimmtudagsblaðinu felum við töluna. Fólk finnur hann og skráir sig inn og í velun er grillvisla frá kjötbúðinni fyrir 50.000 kall.
1: Takk fyrir.
2: Þetta nú svolítið stór grillvisla.
1: Já, mér finnst það nú.
2: Þetta svolítið mikið að lundum.
1: Er það lundar?
2: Nei, lund.
1: Þessi var lélugum.
3: Já, mjög svo.
2: Það satt eitthvað svo góður.
1: Já.
2: Það margir þannig brandar
1: að það. Við erum búin að draga út hérna vinningsafadagsins.
3: Akkurat. Og nú ætlum við að slá á þráðin til hans eða hennar.
2: Eða ringi bara beint
1: lóðbeint.
2: Kannski erum bara nýkomin í vinnuna eða eitthvað, eða leiðinni eða eitthvað.
3: Gæti verið, sko.
1: Já.
2: Það spurning. En við veitum allan að þetta kona.
4: Halló.
3: Já, góðan daginn. Eru þú Anna María?
4: Já.
3: Varst að vakna eða?
4: Já.
3: Ætlaði þú ekki að vera komin fyrir löngu síðan?
4: Hvað?
3: Býttu, þú ætlaðir að vera hérna hjá okkur klukkan átta?
4: Hvað?
3: Nei, ég að fíblast í þér. Við erum að ringið þér frá K100.
4: Já.
2: Þú varst að vinna 50.000 króna grillveslu frá kjötbúðinni.
4: Oh my god. What? Vá, ég vinna aldrei neitt. Nei, ég var ekkert að búast við því.
3: Nei, nei, nú varst að vinna hins vegar.
4: Ok, vá.
1: Þú getur bara að sofa aftur og svo grillar bara í kvöld.
3: Já, okkur öll.
4: Vá, geggja. Já, ég gerir það.
1: Til að mikið.

0: Morgunflansvagn á föstudegi og framundan er náttúrulega frábær dag, frábær helgi víðast hvar á landinu og það er náttúrulega eins og við sögðum frá hérna fyrir morgun. 41. símamótið var að hefjast í gær, sem við sjáum að forsíðu morgunblaðsins. 100 ef ekki 1000 stelpna
1: 3000 stelpna
0: 3000 stelpna
1: og plus hugsaðar alla fjölskyldunar með hver og einni
0: heldur betur fara þar að margir að koma utan landi líka
1: að sko tjaldstæði fullt þarna hjá þetta allt saman gerist náttúrulega hvar í Kópavogi
0: ég ætla að segja í Alaska
1: nei núna þetta í Kópavogi okay. Ég náttúrulega búin að taka þátt í nokkrum símamótum og ótrúlega skemmtilegt
0: ég fór að hugsa þetta 41. mótið þetta búið að vera lengi
1: mjög lengi og það svo gaman að ég var ekki sjálf á þessu Mm-hmm. En mjög margir að koma með börnin sín og búin að vera þarna á þessi, þetta er stelpumót sko mm-hmm. Þannig að mæðurnar eru núna búin að eiga sína minningu mm-hmm. Og núna að koma með sínum stelpum
0: Akkurat, en það er svo margt sem við breyst síðan, sko, símamóti byrjaði Hérna fyrir 41 ára síðan
1: Fyrstilega já, það voru ekki eins og stelpu flokkar
0: Nei
1: Það er nú ekkert svo mikið lengra síðan en það að hérna stelpa mín sem verða 24 ára Þá var ekkert Breiðablik og Háka svona sterkan sér í dag. Til þess að Háka þá var eitt eða tvö stelpilið. Mm-hmm. Nú eru sko tugir.
0: Það hefur verið gaman að vita hvað var margar stelpur sem að byrjuðu á fyrsta mótinu. Hvað hefur verið margar?
1: Já, og það er mega að vera 5 ára sem byrja.
0: Já, já.
1: Og eru alveg til held ég hvað er það? 11 ára, 10-11 ára,
0: ég
1: man ekki alveg.
0: En hugsa eitthvað samt sko, þú veist, fólk eru að koma allstar að landinu til að taka þátt í mótinu. Hvernig þetta var fyrir 40 árum síðan?
2: Sko, já.
0: Fyrir 40 árum síðan var ýmislegt allt öðruvísi, heldur en það í dag.
1: Það erum við að tala núna
0: 1986. Já, hvað svo leys?
1: Já,
0: 85, já.
1: 86, það sko
0: 26.
1: Já, 41
0: á, sagði 85, ekkert mál. En sko, ég mann held að með setti því, þú veist að, hérna, þetta leiti eru bílbelti ekkert orðin alveg svona mandatóri?
1: Nei, sérstaklega þessi aftur, ég var aldrei í beltið því að brekk. Ég var nefnilega miðjubarnið, mm-hmm. þannig að ég var alltaf, þurfti að vera í miðjunni.
0: Þú fyrst að hanga á sætunum hjá mamma og pappa?
1: Ég hef bara á milli. Mm-hmm. Á meðan pappi var að reykja
0: Akkurat,
1: já, í bílnum Hugsið ykkur, var eitthvað skrítið maður bara bílum ykkur?
0: Nei, það var ekki skrítið, bílinn var náttúrulega alveg fullur að reyk stundum var sko hala niður rúðuna Ef þú varst að keira á
1: sveitavegum,
0: malavegum sko þá kom reyk inn og þá var bara reykt með lokaður
1: Það var ekkert að spá í það neitt að þann geti verið með lokaður gluggann
2: Pappi minn var vörubílstjóri í áburðarverksmiðjunni og ég fékk stundum að vera upp á pallinum frá áburðarverksmiðjunni og í Hafnarfjörð.
1: Nei.
2: Já, ok. Jú, bara á 70-80 kilometra
1: hraða. Guð, minn almatt.
2: Ég held ég að vera 9 ára.
0: Já, takk fyrir.
1: Hugsi ykkur.
0: Það voru ekki til þess hérna höfupúðar á sætum oft á bílum vegna þess að þeir voru ekki komnir þá. Þá var sko höfupúðarnir náttúrulega til að taka högg að það gert aftan á því. En hérna, þá voru engin sko sæti með hérna höfupúðum mm. og maður, ég satt svona hjekk á sætunum svona aftur í á milli mamma og pappa sko.
1: Og svo annað líka þessu, þú veist, ég áttur á nokkur hjól og mjög, en það BMX hjól og svo við salinni aftur til eitthvað var maður með hjálm
0: Nei. Hestamenn með hjálm?
1: Nei. Svo stór hæll enda líka lendir bróðum minn yngri í svaka BMX lissi og hann var bara
0: Krambúlera,
1: hann bara sökk í honum augað og ég veit ekki hvað
2: Ég var hringir hjá okkur leyninúmer í dag, svaraði símanum
1: Stundum.
0: Ekki alltaf.
1: Ekki alltaf.
2: Akkurat.
1: En ég samt alltaf rosa forvitin.
2: Í gamla dag vissi maður aldrei hver var að hringja þegar síminn hringdi.
0: Nei,
2: og maður svaraði samt.
1: Já. Nú eru unga fólki bara, hvað meinar?
2: Já, akkurat.
1: Og maður þarf alltaf að vera með svona langa snúru heimi á sér, en maður þarf að fá smá frið til að tala við konu sínar, þá fór maður með símann, inn í herbyggið, með snúrunni.
2: Notaðir þú, varst þú að tala við vinkonur þínar með löngu snúrunni?
1: Já.
2: Jón, þú varst að tala við vinkonur þínar líka eða
0: Já, með svona vinkonur hennar
2: Já,
1: sko, það er frekar ógeðslegt Það eru 14
0: ára reyndar. En sko, málið hins vegar það sem að, ekki toppa þetta með snúruna
2: já.
0: Vegna þess að ef þú vildir hafa langa snúru á símanu hjá þér sem var náttúrulega mjög kúl
1: það voru ekki allir með
0: þá þurftir að hringi póst og síma og fá mann til að koma og setja snúruna við síma hjá þér
1: Ég get svarað
0: Það var nú eitt ruglið sko.
2: Og þetta voru nú ekki flóknar snúrur
0: Nei
2: Þetta voru tvíleiðari sko,
0: Það voru svo leið Þetta var sko, þurfti að kalla út mann
1: Nú hérna horfiði því eins og því ég sagði fjölararplöntur Tvíkvað
2: Tvíleiðari Það er sem sagt snúra með tveimur vírum í
1: Tvíleiðari
2: Já
1: Það er nýtt orð sem ég var að læra þetta
0: Og þetta er ekkert skilt orðinu eggjaleiðari, bara þannig að það sé alvarinu.

0: Við erum Íslandvagnar og Káhundrað og það er komið að því. Við ætlum að setja áskorun á reikinu núna.
1: Nú, býtum nú við, hvað er að gera
2: svona? Hvað er að gera svona? Þetta er kannski fertugustu eitthvað skiptir við gerum þetta.
1: En býtum, fyrir við ekki að ná ársammæli?
2: Jú, ég er nefnilega fór og ég kíkti yfir Instagram festlunar í gerðir. Og fyrsta skipti sem það gerist, ég veit ekki af hverju þér datt í hug. Þú bara mættir allt í og hendur þess á mig.
1: Já, Áskeir fær svona fríkar hugmyndir.
2: Nei, sko,
1: Áskeir, hann sagði
2: mér ekkert út og hvað það snerist ekki neitt. Og þetta var cirka 27. eða 9. júli. Þannig að við erum að fara að nálgast afmæli áskorunar.
0: Rétt fyrir
2: áskorunar. Ég dreifta þessum orðum sem ég get ekki hægt. Áskorunar.
0: Myndirðu treysta þig til að gera þetta á sviði, Regína? Fyrir framan 1000 manns.
2: Já, já, ég er hérna fyrir
0: framan. Já, það er enda rétt.
2: Ég er alveg bara, já, ef að stefna því, ég, á ásamalunum.
0: Það væri gaman að gera þetta einhvern tímann sko bara live fyrir framan áhorfundur.
2: Ég er oft spurð mynda því ég er að mæta á kikk í alvörinni. Já. Herðu, hérna, þú var rosa flott í orðna áskurinn og þá hugsa ég ætti merka sér bara að gera það reglulega.
0: Já, já,
1: þetta. Vel eitthvað gott lag og bara hafa það í prógraminu.
2: Já.
0: Herðu, en þetta gengur út á það eins og venjulega, það er erlent þekkt lag, dægulag, sem að þú ætlar að syngja og það er í dag lag Harry Styles, Watermelon Sugar.
2: Aha. Sko, Harry Styles náttúrulega er ein stærsta popstjarnan í dag.
0: Já.
2: Hann var sló met núna, fyrsti Madison, nei, Margi Madison Square Garden.
0: Já,
2: nei, Wembley fyrir ekki, 12 sinnum, svo er hann með Madison Square Garden hún í haust 30 eitthvað sinnum.
0: Takk fyrir.
1: Já.
2: Ha, nei, þetta er rosalegt,
0: sko. Það er svakalegt.
2: Þannig hann er, og sko, Wembley eru 90.000 manns per tónleika.
1: Já, já. Ok, hún er það að syngja það lag. Við hvaða texta, Áskir?
0: Hörðu, ég er ekki nema að opna núna textan.
2: Okay. Áskorun. Hvað kemur hérna?
0: Hvað kemur?
1: Við kemum heim í búðatal.
0: Nei.
2: Næsti berrið, kötu kvæðir.
0: Já, takk fyrir.
2: Það
0: var kvöldið.
2: Nei, kvöldið. Það var...
0: Ha? Það var að kvöldi, kvötu ég mætti
2: og svo hlæðis. Það var að koma engum heim.
0: Okay. Við skulum bara setja þetta í gang. Regína, ég segi ætla bara óskaðir, guð blessið og gangið þið vel.
2: Þetta kemur alltaf þessi áherslu ruglingi. Okay.

0: orðið hipp og kúl.
1: Þetta mjög hipp og kúl.
0: Þetta var rosalegt hjá þér í þetta skipti, heldur betur.
2: En klukkan hins vegar að smetla í hálf níu, Axel, hvað er að gerast í fréttum?
0: Jú, það er verið að tala þá á forsíðu Morgunblaðsins í dag að ekkert aðildarríki Evrópusambandsins hefur varalegar undanþágur frá reglusafni sambandsins sjávarútveg. Þetta kom fram einnig í máli danska umhverfisráðherrans og það sem hann sagði að það væri ekkert slíkt og íski Evrópuþingmaðurinn Shiran Molloy sagði það í Evrópuþinginu í gær og þrátt fyrir vinsemd í garð Íslendinga og virðingu fyrir sjálfbæru fiskveiðikerfi að þá myndu írskir sjómenn aldrei þola að íslenskir að Ísland fengi undanþágur eða ívilnanir í sjávarútvegi umfram það sem Írar hafa. Nú síðan líka verið að segja hér að íbúar höfuðborgarsvæðisins ættu nú bara að vera heima hjá sér þegar almyrkvinn er, ekkert að vera að fara vestur vegna þess að það verður örugglega nógu mikið af fólki þar. Og svo spáð 27 stiga hita á Egilsstöðum og Austurlandi helgina og það alveg ljóst að það margir sem að gera klárt fyrir ferðalag þangað. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag, við bendum á tvær, önnur eftir Svein Valfes en hann skrifar samgöngur á milli lands og eyja og þá staðreynda Herjólfur gengur enn á helmingsraða. Hinn eftir Ásgeir Ingólfsson en hann fjallar hvað mikill kostnaður fellur á alla jarðarbúa vegna stríðs Íran og Bandaríkjamanna. Og við segjum frá því líka að það verður suðvestan og vestan í dag, það dregur úr vætu, hiti 8 til 18 stig, mildast suðaustan og austanlands en það bætir í vind norðvestan til í kvöld. Og það 87 brottfarir frá Keflavík, sólaruppbrás var 26 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 23 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina

0: Hámark partísins er að hefja göngu sína í Rokk á 100 þetta smáttum.
1: Já, það er alltaf svo gaman á föstudum. Það erum við mest lagar að slægina okkar. Það sem hvert eitt okkur velur eitthvað lag með ykkur þema.
2: Jú, og svo náttúrulega viljum við fá náttúrulega aðstoð frá hlustendum okkar og viftunum okkar.
1: Þeir eru ekki gengið mjög vel, núna síðustu.
2: Mér hefur bara gengið ágætlega, ég hef segir að núna nokkur
1: sinni. Já, það er á síðast ári. Þú ert ekki búin að komast á blað síðustu vikur.
2: Ég segi það nú kannski ekki.
1: Og þema er svolítið skemmtilegt í dag. Þið áttuð að velja lög með einhverju kvenmannsnafni.
2: Akkurat.
1: Erlend lög með kvenmannsnafni. Og ég átti að velja með karlmannsnafni. Verð nú bara að segja samt, það eru aðeins fleiri lögum með kvenmannsnöfnum.
2: Það sem að ef ekkur hins vegar athygli þegar konur fara að velja, eins og í þínu tilfelli, að velja svona kvenmannsnöfn, þá er þetta allt saman einhverju svona bad boys.
1: Nei, býttu nú bara aðeins með að segja þetta.
2: Er það?
1: Ekki fá auðlýsingar og svo förum við þetta.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Þór Bæring.
4: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kex Vestmiðunni Frón.
5: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
4: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
5: Já, ég

0: Rósin. Skín einfaldlega betri.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi. Fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.
5: BL Sæfaröf.
6: Skín, einfaldlega betri. Bílaþóttastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á erbjörúmum.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
8: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
11: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
13: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: 51 11 11. Já, það er góður hlustendur, fylgistu vel með því sem að fer fram hérna núna vegna þess að ég er að fara að vinna slagar.
1: Æ, það er nú endar ég sem vinn venjulega hérna.
2: Nei, ég held að missi minnið alltaf á föstudögum.
0: Já, það gerist eitthvað.
2: Af því að það hefur ekkert gerst í þessum málinu fyrir margar vikur.
0: Hvernig er að fá svona heilablóðfall á hverju föstudögum?
1: Nei, Áskeir minn, ég get sagt þetta.
2: Ég
1: get talið upp þetta nokkur sko.
2: En þemaðið það er svolítið skemmtilegt, þá ákveðu að hafa þetta. Það eru erlend lög, strákarnir áttu að velja lag þar sem að kemur fyrir kvenmannsnafn í titlinu með laginu. Og ég áttu að velja eitthvað sem kemur karlmannsnafn og ég verða þess að rétt upp hendur hérna og segja bara, þú veist, hverjum datt þessi vitleysu í huga? Ég fekk bara eitthvað svona, það eru miklu algengara að sé kvenmannsnafn í lagahertum, heldur en karlmannsnafn?
1: Jú, og þær eru allar blíðar og góðar í kvenmannsnafnin. En þegar það kemur að því að velja karlmannsnafn, þá er þetta yfirleitt alltaf ykkur svona bad boys.
2: Já, ég veit það ekki. Ég þannig að fekk bara eitthvað fjögur, fimm lög.
1: Þetta og hitt og eitthvað svona. Þú veist, þú eru alls svona ítalski, spánskir, eitthvað svona brúnir og hörund og eitthvað.
2: Nei, ég var að velja milli bara, þú veist, Sir Duke, sem er bara eitthvað gamall hljómsveitagauður, skilur.
1: Okay, okay.
2: Og Mr. Brightside,
1: já.
2: Og Johnny B. Good.
1: Hann er bad boy.
0: En hvaða lagskildi, ég ætla að vera fyrstu nefnilega.
2: Okay.
0: Ég er fara komin til Austurríkis á mínar gömlu heimaslóðir, þar sem að DJ Ötzi er uppalinn. Og hann gerði nefnilega geggjaða útgáfu af gamla góða Sweet Caroline með feelingnum. Það er föstudags útgáfa af Sweet Caroline sem er lagið mitt í dag.
2: Og svo þú var bara að vera einn í þessu stuði, sko. Við erum í keppni.
0: Já, þetta er keppni í stuði, það er föstudagur. Nó, það er þessi
2: tíma. Já, við erum í keppni við þig, sko. Ég ætla ekki að gefa þér neitt.
1: Ekki tommu þetta.
2: Hver er næstur?
0: Ok, þú ert næst.
2: Já, eins og ég var að segja, ég hafði ekki mörg lög sem ég hef ekki að velja. Þið fengu að velja úr sko hundruðum laga. Ég fó bara það sem stendur mér næst.
0: Já.
2: Þetta hef ég sungið marg oft í ABBA heiðurstónleikum. Og þetta er náttúrulega hinn eini sanni Fernando.
0: Sko, þetta er alveg fallegt og gott lag, þetta er ekki enn svona party, sko.
1: Nei.
2: Fyrirgefðu, þú hefur ekki staðið á hérna eldborgarsviðinu.
0: Nei, ég hefur þetta í sal bara.
2: Með, þú veist, 500 mann syngja þetta lag. Þetta er geggja.
1: Við eigum það eftir.
0: Já, ég veit það ekki alveg.
1: En svona bara vegna þess að ég hef nú þá tilnýðingu til að geta valið lög sem að hafa sigur í, hérna, í kringu sig. Og ég meina, þú veist, við höfum náða hvað á skil.
0: Ekki neyndi, ég bara, ég er svo glaður þegar þú byrjar að tala.
2: Hann er bara ykkur svona veruleika fyrringarbúfum.
0: Fyrir Jón talar og þá verð ég glaður.
1: Ég ætla hins vegar að syngja, nei, hérna, ég búin að velja lag og ég ætla að spila hérna lag sem að ég veit að þjóðin veit nákvæmlega hvað á að gera. Hringin 571 11 11
2: velja
0: Sweet Caroline
1: Alice.

0: Hver haldið að vinni í dag?
1: Þetta eru svo típisk lög eitthvað fyrir ykkur.
2: Ká 100 góðan dag.
3: Hvað törnur fengur því í morgun?
0: Nei, hvað meinar?
1: Það eru gleðipilvurnar sem við tökum á hverju máli.
3: Gleðipilvurnar, sko. Jón, þetta lag hafða er ömurlegt.
0: Nei, það átti ekki svona.
1: En hver fær þitt atkvæði?
3: Sko, ég veit ekki hvort að Áskeir þegar þú fætt að
1: Komdu bara með þetta, ríðu bara plásturuna Hver fær þitt atkvæði, vinur?
3: Það er reikin að þú verður að fá þitt þetta atkvæði núna, sko
1: Það er kærlega fyrir Syngið með
0: Ég vissi ekki að vörubílstjóra að vera svona miklu Abba
1: átt og Veitum talamáli, Abba fyrir alla
0: Jú, líka aðeins
1: Konu sem kalla börn og fullorna
0: Hörðu, takk fyrir þetta Og við tökum næsta, K100, góðan dag
4: Góðan
0: dag
4: Góðan dag
0: Góðan dag
4: Það er allan daginn, Abba
1: Nákvæmlega, ég vissi þetta
4: Það er að vera stuðið

0: Halló, halló, halló.
1: Við erum að tala við þig.
2: Halló, halló.
1: Ertu að hringja frá tunglunu eða hvað erst þú?
2: Já, það liggur við sko.
0: Já. Það eru þrjú lög í boði, það hérna Sweet Caroline, það
1: Fernando og Alice.
0: Og Alice, hvort viltu? Hvað viltu?
2: Já, ég ætla að reynda að byrja að segja það sko, að sko, það ekki sko þetta með vörubílstúruna og fennlögu hliðina, þetta bara danni.
1: Ná, þetta bara danni, já, hann þekkt hann.
0: Já, ok.
2: Hann fennlögur.
1: Nei, sko, Abba ekki eitthvað fennlegt, Abba fyrir alla, konur og kalla.
0: Já.
1: En hvað þú að velja, vinur?
2: Það ráskjafótt.
0: Það ráskjafótt. Álæði með þig, takk fyrir þitt afkvöði. Takk. Já, hér alltaf að gerast. Kál hundra, góða dag. Sömu leiði skúturum minn. Hvaða lag fær nýtt atkvæði?
3: Það Alice.
2: Það
0: Ötzi. Hvað segir það? Ötzi. Hey! Ég segi bara guten tag. Hvað er drafnum þér?
3: Hvar eru viftutar mínar?
0: Gaman er í þér. Eru við þá orðin jöfnir ekki núna?
1: Það jöfn núna.
0: Ok, hvað hundra, góðan
1: dag. Nú fyrir þetta að vera spennandi.
4: Daniel Diamond.
0: Sweet Caroline. Takk fyrir þig. Sko, kallinn að fara að skriða fram úr.
1: Já, við skulum minna, ringið nú inn Abba Daldur.
0: Ó, ekki svo glaður. Klá hundra, góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Það er smáki.
1: Af hverju bara kall með sér ringja núna?
0: Það er smáki. Það er smáki.
1: Er þið leiður manninn á?
4: Nei, það er hérna Bom Bom Bom Alice.
0: Já, hérna hér. Herðu, Kristmann, hættu svo að hringja og kjósa Jón. Og svo. Ekki hugmyndu það, gáðu hundra góða dag.
5: Takk fyrir Nando.
1: Að sjá segja þetta Nando, það var koma stelpina mínar.
0: Já, já. Okkur, það sem þú segir, stelpurnar.
1: Já, bara því að þú veist þær, ég var að byggja
0: það. Það eru þær sem að vilja, sko, hennar þá
1: fækið. Það
0: er bara. Hvernig er það?
3: Er ég hann inn á þessu?
1: Ég er
0: það að segja
1: Regína.
0: Það er það að
3: segja Regína. Nú er
1: ég
3: að það
4: aftur fram úr, sko. Stelpurnar að ringja. Vinkonurnar. Hvað hundra, góðan dag. Sveimaklúburinn er mættur.
0: Nei, það er nefnilega svolítið. Hann verður að vinna þetta, kallinn. Hann verður að vinna þetta. Takk fyrir þig.
5: Þetta er svona
1: vorkunnar
0: atkvæði.
1: 571-11-11, káu hundra, góðan dag. Góðan daginn. Góðan dag. Herðu,
0: Nei. Það er ekki djónum. Káhundra,
5: góða dag. Fernando.
0: Já,
1: og
0: já,
1: þarna treður þú mér sigurinn.
0: Það er eitt stíð við bótt.
1: Nei, ég er sex stíð.
3: Áskeir, hættu þessu. Glamingur ekki hann.
1: Takk fyrir það, Jón, menn þetta er orðið svolítið svona leiðilegt fyrir þig.
3: Mér finnst þið svo viftuta mín að bara sé ekki það hringja.
1: Nei, þú þarf bara aðeins að fara að hugsa meir um sko hvað lög þú velur. En kæra hlustendur, vini mínir, hérna koma þau á bara því líkri ferð.
0: Stelpurnar, tryggðu þið sigurinn.

0: þá erum við komin í mark á föstudegi og það er framöndan hjá okkur dásamleg helgi.
1: Já.
2: Mikið ofsalega gaman með ykkur í morgun.
0: Er það ekki?
2: Jú, þetta er forréttindi að fá að vakna í þessari rigningu, hásumar og hitta ykkur.
0: Þið þurftum náttúrulega að taka dítúr á ykkar venjulegu leið um morgun.
2: Herði, já, þú maður að segja fólki, er ekki búið að opna núna?
1: Jú, það átti að opna held í klukkan 6 í morgun. Við náttúrulega vorum fyrr á ferðinni heldur við það, en nýja Breiðholtsbrautarbrúin, brúin yfir Breiðholtsbrautina, sem að liggur hérna fram hjá Kvarfunum, Víkurkvarfi og þar allt.
0: Hún kvarf.
1: Nei.
2: Ég stoppaði hjá Öðurkvarfi bara og þeir sem að hafa eru kunnugur þessum slóðum, þá þurfti ég að fara alveg hinn megin og fara upp Altursbrekkur og koma það hingað.
0: Okay.
2: Þetta var ég var 20 mínútur í stæðin fyrir 7 mínútur í vinnunni morgun.
1: Miklu meira heldur við það, ég þurfti að fara á norðurleiðina hérna til þess að komast í vinnuna.
0: Heldur betur. Takk í dag, sjáumst á mánudaginn, góð helgi.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
5: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
4: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Við erum vel fættur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
6: Já, mínir ána.
0: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
0: Nei,
6: júli.
0: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég get lofaði.
4: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
0: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
1: Nei,
0: þetta er mínus 0,75.
1: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
4: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
3: Sonur minn er líka með psoriasis og hann er kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
4: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Einn bolli yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt kaffitár.
9: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
10: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
11: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
12: Klukkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Það segir frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varalega undan þáu frá reglusafni sambandsins á sviði sjávarútvegs. Þetta kemur fram í svörum Maríu Gerding, umhverfis ráðherra Dana við fyrirspurn Evrópunefndar danska þingsins frá 12. júní hugsanlegar aðildarviðræður Íslands. Það kom líka fram í gær hjá Evrópuþinginu hjá írska þingmanninum Clarion Moll að það þrátt fyrir vinsemd í garð Íslendinga og virðingu fyrir sjálfbæru fiskveiðikerfi myndu írskir sjómenn aldrei þola að Ísland fengi undanþágur eða ívilnanir frá það sem Írar hafa í dag. Og undirbúningu fyrir almyrkvana á Vesturlandi hefur staðið yfir í nærri 3 ár að sögn Sigríðar og Kristjánsdóttur framkvæmdastjóra Vestfjarðarstofu. Búist er við því að 2000 ferðamanna, íslenskra sem erlendra, gerir sér ferð vestur til að upplifa sólmyrkvan. Sigríður býst við því að aðsókninni fari mikið eftir veðri, en verkefnastjóri hjá Markaðstofu Vesturlands hvetur íbúa höfuðborgarsvæðisins til þess að njóta almyrkvans heima hjá sér. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Svein Valfells en hann skrifar samgöngur milli lands og eyja og þá staðreynd að Herjólfur gengur enn á helmingshraða. Hinn er eftir Ásgeir Ingvason og fjallar hvað mikill kostnaður fellur á jarðarbúa vegna stríðs Íran og Bandaríkjanna. Og það verður suðvestan og vestan 5-10 í dag og skúrir en dregur og vætu, hiti 8-18 stig og það verður mildast suðaustan og austanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
13: Axel,
12: já.
13: Hjá Toyota þá eru engin vandamál bara lausnir, en ef það eru engin vandamál, við hverju eru lausnindar þó? Getur þú satt með það?
12: Vá, wow, þessi var djúbarnu. Komið sæl! Já, ég heiti Ásgeir Páll og helsa ykkur. Ég er partístjórinn ykkar núna millin klukkan 9 og 10. Það er nóg að gera hjá okkur framöndan, fullt af skemmtilegri tónlist. Það er föstudagur og föstudagsfílingur í dag. Ásgeir Páll, Ísland hlustar á K100. Hefjum leikinn á Kísi á Pitbull.

Fjörugur föstudagur, Dua Lipa og Levitating hér á samt Da Baby á þessum geggjaða degi. Já, helgin framundan og það náttúrulega sitt lítið hverju í boði fyrir þá sem ætla skella sér út á bænum. Þá mælu við einhvern veginn með því, sko veðursins vegna að fara bara austur. Egilstaðir, Vopnafjörður, Neskaupstaður, Fáskrúsfjörður, Reyðafjörður, Eskifjörður, nóg að gera

Evrópumeistari heitir Mark Ambor og lagið Belong Together gerir fína hluti á fínum höstudegi. Við erum í stuði hér á K100 og erum að keyra upp stemminguna með jákvæðri, skemmtilegri og lifandi tónlist. Hér er Bríett á samt Aroni Kahn.

Þeir sem vilja fylgjast með því sem í gangi í fréttunum þá minnum við á mbl.is sem efnismesti og mest lesni fréttavefur landsins og þar núna að finna fyrirsögn sem að vakti forvitni mína og hún svona Heyrðu Trump, við drepum þig Ef þið viljið vita meira málið þá farið þið á mbl.is og kíkja á þessa frétt en þarna verið að tala ástandið fyrir miðausturlöndum

Dermot Kennedy og Giants hér á K100 á föstudegi. Búið að vera þvílíku morgun í morgun. Áskorunin á hana Rekinu, hún sló náttúrulega í gegn í daga eins og alla aðra daga. Stóð sig alveg eins og hetja og söng Watermelon Sugar lagið við textan úr Kötukvæði. Þetta fer allt saman inn á vefinn núna á næstu mínútum þannig að þið ættuð að geta séð þetta þar. En það komið

0: Nicki Minaj og sérstaklega spilaði fyrir Jón Axel sem að heldur mikið upp á þessa frábæru listakonu. Þetta eru svolítið hans ær og kýr, svona rétt eins og hann er andvígur því að, nei, hann er fylgjandi því að við göngum í Evrópusambandið, verða ekki Jón?
1: Áskeið.
0: Já.
2: Hættu þessu.
0: Já.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn er líka með psoriasis og hann er kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
7: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
8: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofi, allt fyrir útileguna og útivistina.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn

Það er alveg sama þegar hann er að koma fram ykkur staðar á sviði hvort hann er að skemmta sko 17-18 ára krökkum eða fólki sem er komið á áttræðisaldur það fara allir út á gólfið þegar hann syngur, við setjum búnt á skengin og eitthvað í þá veruna

með Lovato styttist óðum í að Ási Guðna taki hérna við hann fyndinn, hann skemmtilegur og hann hefur ekki meiri ástríðu fyrir neinu öðru en að tala í útvarpið á K100 þannig að fylgistu með honum honum finnst svo gaman sjálfum og það náttúrulega líkillinn að því að við höfum gaman á honum Lola Young, hins vegar hér næst hjá okkur lag sem við tekjum vel heitir Messi

0: Þetta sem að klukkan að smetla í tíu komið tími fyrir mig til þess að kveðja. Það komið helga frí hjá partístjórunum. Við heyrumst eins og aftur á mánudaginn í Ísland vaknar og höldum síðan áfram inn í vikuna og áfram líður sumarið ekki allir að njóta. Fjölmargir á leiðinni austur í land núna helgin enda mikil hitabylgja þar í kortunum. 26 stiga hiti sem að menn vega búast við á þeim slóðum. Ég heiti eins og Áskeir Páll. Það alveg sama hvernig hitabylgjan hér á suðvesturhorni landsins. Ég ætla að vera í stuði helgin og vona því gerir það líka. Sæla sinni.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þakkinum í kvöldveri kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á því síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel fættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Áskeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu.

0: Kristall, það sést.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró, Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ. Komdu í bíló. Sjáðu bílana á planinu. Og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Lottobotturinn ekkert á leiðinni í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
5: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkrippir fyrir alla aldershópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Veradesign.is
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.

er klukkanur en 10 og sem glimrandi flotta föstu degi á sig guðna heiti ég ætla að fylgja til klukkan 2 í dag það eitthvað sem segir mér að það verið góðu dagur það ég veit alltaf að það verið góðu dagur fyrir fólki sem býr fyrir austan því að það bara spáð ykkur hita meti og ég veit ekki hvað og hvað vopnaskak hafið og þetta bara fullkomið fyrir fólk fyrir austan við erum sátt hérna með okkar 10-11 gráður bara meðan það rignir ekki sko símamóti í fótbolta framundan og þetta verður bara eitthvað rosalega helgi en við ætlum að hafa gaman til klukkan 2

Því nýgifta Taylor Swift og The Fate of Aphelia, hún gifti sig núna bara á, í síðustu viku, hefur ekki komið slétt vika síðan, föstu daginn í síðustu viku, Adam Sandler gaf þau saman, sem skemmtilegt, hérna komið að keðju ringingamönnunum, The Chainsmokers, eru hérna á

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Færum okkur yfir í kalla deildina. Post Malone heitir þessi. Lagið Circles. Það mikið búið að rita og rætt Post Malone og svona hans stöðu í dag. Ég held að sé bara smá niðurtúr. Svo kemur hann tilbaka kallinn fulla trúanum.

Þetta er Summer and Rest færum okkur yfir í stráka sveitina Five. Þetta er gamalt og gott, ég lands ég heyrt þetta. Grunna mig þurfum að standa upp og aðeins svona dilla mig svona til hliðar og smella fingrum og þetta er það Five, keep on moving.

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: Kajak.is. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: fjallakofi.is. Allt fyrir sumarævintýrin á einum stað. Fjallakofin. Hallarmúla 2.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
0: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

Nei, Sara Larsson, hinn heims fræga sönguna, hún hefur mikið dálæti af Bríet og gerði núna nýverið einhvers konar playlista með svona hennar uppáhaldslögum. Þar voru allar stærstu stjörnur í heimi og að sjálfsögðu var Bríet okkar þar líka. En hér komast að

It was almost love. It was almost love. Þessi gengur er nafn Rag & Bone Man og lagið er Skin. Þessi hérna drengur, hann gengur bara nafn Ed Sheeran. Einfalt og þægilegt. Þetta er, já, eitt af hans betri lögum. Asi Sam.

sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjóna.

0: á veggjald.is. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, Bíló.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar, láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta, þrjúskref.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ, eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

og þú til klukkan 2 í dag. Þetta síðasta vikan sem ég með ykkur milli 10 og 2, þannig skulu njóta þess að vera saman. En komin að stað mín uppáhaldskona Shakira, þetta Vaka Vaka. Þetta var HM-lagið árið 2010 og

Er norskt æði í gangi í heiminum í dag, sérstaklega fyrir leikinn á morgun, þessi Noregur mætir Englandi í HM í fótbolta í áttaleikjum, en opinberir söluaðilar í Evrópu hafa selt upp allar treyjur norska landsliðsins í fótbolta fyrir leikinn á morgun. Þetta alveg magna, það ekki svona, já, norsk vitundavakning í heiminum. Gæti þetta trúið að Erling Haaland hafi eitthvað mikið

0: Katrín Mattöll, Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Pink. Viltu bjóða drauma hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölunar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botnustefnin í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
1: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

stelpu stund hjá okkur sem á vel við svolítið því að það símamóti í fótbolta það var sett í gær á Kópavogsvellinum og verður alla helgina bara fullt af stelpum að spila fótbolta og okkur finnst það gaman

0: Þetta er Pink. Við ætlum að færa ykkur yfir í Sigurvegara quiz.
1: Toyota
0: Urban Cruiser. Það er bara í Sigurvegara quiz. Þetta er sett með því að vera að stiga hægt að liði nokkuð tíma.
1: Sem heldur er í sambandi
0: við allt sem skiptir máli. Þetta er klakar. Þetta lag er svo
1: geggjulegt.
0: Það er eitthvað lag sem er föstudagur.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
3: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar. Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég er búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörlínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Tate Rosner McRae eða bara gengur nafni Tate McRae kemur frá Kanada 23 ára, gömur nýjórin 23 ára hún hel góð ég held ég með ekki að klára þetta orð en ég segi ég, búin að segja þetta orð svona miljón sinnum heldur við bara áfram Spetar Gittif, komið að Lewis Capaldi og þetta Survive

0: Strafnir í Kings of Leon 6 on Fire heitir lagið, þetta ekkert eðlilega gott lag og á bara vel við saman hvort sé hádeginu og föstudegi eða eldsnemma mótni mánudags eða bara lögataskvöldi, þetta lag virkar alltaf taldum að virka alltaf þessi hérna tveir virka alltaf MC Gauti og KK tvær kynslóðir tólestamanna saminast í dúo lagið þúsund fleiri ár
1: eins og sólin og sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég dýst

0: Sif í samstarfi við Elgringo.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Í tættinum í kvöld verður góð víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei,
5: júli.
4: Nei, ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: am one of Motunui.
1: Uner kuomini bio.
0: Molly, you aboard my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go.
1: Ævintýri er hafið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney Svæjan er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Verslunamannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðir Vesló á Facebook.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is

Þetta er Silo Green, heitir þessi maður, kemur frá Bandaríkjunum, heitir réttu nafni Thomas De Carlo Galloway Burton. Skil vel hann að bara stytta í Silo Green, það er aðeins þægilega, en þessi hérna kalla sig Fun. Svo þetta er smástund Joe, ef við erum bara í þryggjast á, skemmtilegt. Þetta er VR Young.

Það er svakaleg stelpustund hjá okkur, heyrðum í náðan í Dua Lipa. Þetta var Miley Cyrus og við ætlum að færa okkur yfir í Pink. Þetta bara vel við hæfi því að það alveg Kópavogurinn að fyllast af stelpum núna helgina. Því að símamótið fer fram, ég veit að ég að fara að græja mig, það beint í IR peysuna og vera á hliðalínni að öskra.

0: Bíó.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Kristall, það sést.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Ha, nei.
3: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutlað mér upp á völl. Myndir að pikka mig upp bara svona upp úr þrjú, kannski. Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Það segir engin nei við góðu afmælspartíi. Sérstaklega þegar gjafirnar eru fyrir þig. Sassi og afmæli og í stað þess að blása kerti ætlum við að blása í geggjuð afmælstilboð. 20% afsláttur af öllum vörum. Komdu og fagnaðu afmælinu með okkur. Sassi, Dalvegi 30 og sassi.is

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröf.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is

Þetta lag ekkert aðeinslega flott, ég fæ eiginlega ekki leið að dásama þetta En við erum svolítið íslenskum gýr þessa stundina, heyrðum hérna áðan í Unni Torfa og Síston með lagið Þurrum ekki neitt Þetta var Kristmund Rexel og Bubbi Mortens lagið komin heim og við ætlum að færa okkur yfir í Mosesbæinn Strákunnir í Kaleo, þetta Armobíl

nýjasta rýlið frá Ísland vagnar því að þau voru með mjög skemmtilega áskorun í morgun sem eru alltaf með einu sinni viku þar sem að Regína látin syngja lag með allt öðrum texta og ég vildi lagið erlent og textin íslenskur og í þetta skipti var lagið The Watermelon Sugar og þið eiginlega getið ekki gískað á hvað íslenska lag var notað sem texti endilega kíkja á k100.is nei, á Instagrami k100 og skoða þetta

íslenska, ef maður verið að segja þetta virkilega íslensku þá verið þetta pappa rassi og það fannst mér fyndið og ég veit ekki hérna, mér finnst það það fyndið svona þegar ég fyrir að segja þetta en við viljum að fara ykkur í íslensku deildina Frikki Dór, hann er hérna með lagið Hugmyndir en Frikki er einmitt partur af strákasveitinni Æskæð sem voru að gefa út nýtt lag í dag, heiti 7.13 myndbandið og lagið er komið á YouTube og lagið

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elkringo og Smárabíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til

0: vog.is. Útsalan er í fullum gangi í Vog fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vog fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vog.is.
1: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flagskipi frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.

I Just Might. Við erum að fara yfir hérna nýgiftu Taylor Swift, Cruel Summers, og ég veit að það einhverju Swifties þarna úti sem að terlast við að heyra þetta lag. Það bara þannig.

Þetta er Justin Bieber og Nicki Minaj lagið Bjúri eða Bít. Klukkan að smetla í tvö á þessum flotta föstu degi á sig guðina heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan að myndi tíu og tvö alla þessa viku. Ég verði með ykkur aftur á slæginu tíu í fyrramálið á mínum tíma hérna á K100. Þór Bæring að fara að koma sér fyrir í sætu. Við skulum taka vel á mótunum, hann lítið lýsir í dag, Þór, af því að Frakkland vann Marokkó í gær. Hann hefur sterka tauga til Marokkó og vill láta kalla sig Marokkó Þór Bæring. Magnað.

0: stæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Miðbær Selfoss

0: nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
6: Tapasparinn, bestur í tapas í 25 ár.

10. júli í dag og þetta er góðu dagur. Sko, ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1980 að greiðslukorta viðskipti hófust á Íslandi þegar að kreditkort HF gáfu út fyrsta Eurocard greiðslukortið en greiðslukort Visa komu svo ári síðar og já, kortin hafa nú stundu bjargamanni en allavega hana fyrsta Eurocard kortið gefið út á þessum degi 1980 og því

Fyrir okkur hér á suðvestur horni landsins, það verður eitthvað rigningu helgina en fyrir austan, það ennþá 26-28 gráður í kortunum maður lifandi. Maður verður eiginlega bara bruna eftir þátt austur sko.

alveg rólegu kúriki, þetta að sjálfsögðu Bríett sem verður með tónleika í bragganum að Ásbrekku næsta föstudagskvöld. En Ásbrekka í Skeiða og Gnúpverjahreppi ef ég man rétt og þetta víst svona alvöru sveita tónleikar. Stendur hérna mælstir til þess að fólk klæði sig eftir veðri. Vonum svo sannarlega verið gott veður en það hægt að kaupa miða á þessa sveita tónleikan Ásbrekku að sjálfsögðu inn á tix.is. Og já, þetta næsta föstudagskvöld.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í fókus í síðdegisþættinum á K100 þessa vikuna er veitingastaðurinn Askur við Suðurlandsbraut, eitt þekktasti veitingastaður landsins. Hann er auðvitað í dag þekktur fyrir, já, mjög vinsælt hádegishlaðborð alla virka daga. Svo er það á sunnudögum, þá er boðið upp á steikarhlaðborð sem er ansi huggulegt og svo er auðvitað bara á kvöldinu helgar er boðið upp á fjölbreyttan matseðil með vel útfærðum réttum í, já, notalegu umhverfi. Og svo er auðvitað Askur með veislu þjónustu fyrir fyrirtæki og hópa, hvort sem er að ræða smærri samkomur eða stærri viðburði. En það vill svo skemmtilega til að ég með smá gjafabréf. Já, 571111 er síminn í hljóðveri. Ég með gjafabréf fyrir tvo á steikarhlaðborð. En það sem sagt í boði á sunnudögum og nú bara málið að hafa sambandi í hvelli 571111 og ekki bara henda okkur hér á línu 1 K100. Nei, þessi ákvaðan að skella á, það var skellur, það verður að viðurkennast en við höldum áfram að reyna, tökum hér næstu línu. K100, góðan dag.
2: Já, góðan dag, það eru steikarhlaðborð.
1: Já, hvernig hljóma það?
2: Það hljóma rosalega vel.
1: Það ekki?
2: Alveg svakalega.
1: Lýst mér vel á. Hvað heitir þú?
2: Ásta Sóley.
1: Ásta Sóley, ætlar bara að drífa þig núna á sunnudaginn eða?
2: Hérðu, já, maður kannski fer bara að beinta eftir símamóti.
1: Það ekki, ertu á símamótinu helgina?
2: Já, áfram með þá.
1: Áfram með þá, líst vel á þig. Hérðu, Ásta Sóley kíkti heimsók til mín, hingaði í hádegismó og náði gjafabréfi góða.
2: Hérðu, geggja, takk hérna fyrir.
1: Góða skemmtinn í Kópavogi helgina.
2: Takk,
1: bæ.
0: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
3: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum helgina. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýðirjómin frá MS. Gottimatin.is.
11: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
12: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.

0: dagsins.
1: Já, í nostalgíinu ætlum við aðeins að rifja upp einkanúmerin, en ég fann hérna grein sem birtist í fréttablaðin árið 2008. Þá var verið aðeins að tala einkanúmerin, en það voru þá 4517 einkanúmer á Íslandi og mér skilst að það séu ennþá að bætast við einkanúmer, en það var auðvitað Árni Jónsson sem var guðfaðir einkanúmerana, en hann barðist fyrir því að þau yrðu tekin upp hér á Íslandi og var svo fyrsti maðurinn á Íslandi til að fá sér einkanúmer, en það var Ísland að sjálfsögðu, en það var skráð 18. júní 1996 og það hafa ansi mörg skemmtileg einkanúmer litið dagsins ljós síðan þá, til dæmis tí-hí-hí-hí, það er til já ok, bless Bubbi, Stone, Sálin, Lennon Manchester United, Elvis og það eru já, alls konar einkanúmer til, en það eru nokkur sem hafa verið bönnuð í gegnum tíðina, til dæmis Police, Bakkus Fíkno, Devil, Ógvöð, Satan og Klám eða meðal annars þau númer, einkanúmer sem hafa verið bönnuð í gegnum tíðina og það til í að fá nánari upplýsingar um þetta allt saman og ég kannski fer í þá rannsóknarvinnu síðar

aldeilis góðar fréttir fyrir ykkur sem elskið þessa þætti. Falskur hann. Alla hana var dóttir mín að segja mig frá því að Friends-þættirnir, þeir eru mættir aftur á Netflix og hún var að minnsta kosti mjög ánægð. Þór Bæring.

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Kristall, það sést.
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
5: Hæ, ég ætla bara að hringja og bóka því afmælisviku Sassi. Við erum með alvöru afmælisveislu. 20% afsláttur af öllu í versluninni á Dalvegi 30 og inn á sassi.is. Þannig að gæja vinkurnar og komið í afmælistekur í Sassi. Sjáumst í Sassi.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
7: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
8: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
9: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
10: Ný sending af sánum, trefjar.is.

fram fyrsti leikurinn í áttaleiða úrslitum á HM í knattspyrnu. Og sko, þessi veisla heldur áfram í kvöld. Þá það leikur 2, Spát Belgía. Þessi leikur fer fram í LA og hefst klukkan 7 í kvöld. Nú svo, annað kvöld, laugardaginn 11. júli, þá mætast í Miami, Noregur og England klukkan 9. Þetta frábær tími og svo sunnudagskvöldið, aðfaranótt mánudagsins klukkan 1 um nóttina. Þá það síðasti leikurinn í áttaleiða úrslitum, þá mætast Argentína og Sviss. En sá leikur fer fram í Kansas og svo verða undan úrslitin 14. og 15. júli og úrslitaleikurinn 19. júli þannig að þetta allt saman að klárast því miður fyrir okkur fótbolta fíklana en allavega þetta byrjaði þessi áttaleiða úrslit með látum í gær og já þessi veisla heldur áfram í kvöld eins og áður segir og já leikur

maður getur verið gaman og sömuleiðis ekki eins gaman að vakna og vera búin að vera að dreyma einhverja vitleysu. Og ég mitt vaknaði þannig í morgun og fyrsta sem ég gerði var að sjálfsögð að fara til mömmu og kíkja í draumráðningabókin hennar því að ég vill vita hvað svona draumar þýða. Og sko, í draumnum í nótt var ég að elda mat sem gerist nú ekki oft. Ég skal vera alveg heiðarlegur með það og ég var að fara eftir uppskrift sem ennþá ólíklegra. Og sko, samkvæmt draumráðningabókininnar mömmu, ef þú ert að elda mat, það fyrir aukinni vellíðan og uppfyllingu óskaðina. Þetta hljómar reyndar mjög vel, ég til í þetta. Ef þú ert með uppskrift sem þú ferð eftir við matreiðsluna, það ábending til þín að slaka á og láta eftir þér. Lífið ekki eintóm vinna. Heyrðu þetta, það aukin vellíðan, uppfylling óska minna og lífið ekki eintóm vinna. Þetta bara hljómar bara ansi vel. Reyndar, þetta hefur bara verið góðu draumur að minnsta kosti virðist það vera niðurstaðan.

0: að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta helst á mbl.is. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu telur sig hafa slökkt allan eld og sinnir nú loka frágangi á vettvangi brunans við Naustabryggju 20 í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Nú bara áfram vinna að rífa sem mest af þakinu til að tryggja það séu engar glæður einhverstaðar undir, segir Lárus Pedersen, varðstjóri í samtali við mbl.is á vettvangi, en talsvert tjón var á einni íbúð samkvæmt frétt mbl.is. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir sögusagnir af áfengisneyslu hennar og meintri áfengismeðferð stórlega ýktar. Þetta kemur fram í myndskeiði sem hún birti í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Nú ný brú yfir Breiðholtsbraut var tekin í notkun í morgun ásamt nýjum umferðarljósum við gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Heilt yfir gekk vel við opnun nýju brúarinnar að sögn Sigríðar Ingu Sigurðardóttur, upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar. Og landsmenn flykkjast nú óðum á Austurlandi þar sem spáð er miklu blíðviðri helgina, en á Egilsstöðum til að mynda er spáð 26 gráðum og sól. Síðdegis á morgun en tjaldsvæðin í kringum Egilsstaði er óðum að fyllast, en Sigurjón Lindar Benediktsson tjaldvörður segir síman hafi verið á fullu síðustu daga. Og spursmál, hann kominn inn á mbl.is nýjasti þátturinn, en það hefur margt dregið til tíðenda í íslensku samfélagi í vikunni sem nú að líða, og á vettvangi spursmála verður drepið niður í umræðum nokkur helstu málin. Meir þetta sjálfsögðin á mbl.is.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: þeir voru víst svakalegir í tjaldinu í gær í hjarta Hafnarfjarðar, skýta mórall. Mikið stuð og það verður klárlega mikið stuð í dag einnig Hjálmar Örn með party bingo og svo Friðrik Dór ásamt hljómsveit í kvöld og svo annað kvöld, laugardaginn 11. júlí þá verður gugga í gummibát með ja, Ríki Pop quiz klukkan 5 og svo SS Soul í tjaldinu þannig að já, það má búast við fjöri í hjarta Hafnarfjörðar helgina
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfjörur
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one. Distis Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með opnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllus.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
9: Upplifðu HM boltan í beinni, Bíó Partís, svo miklu meira en bara sportbar.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
11: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
12: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
13: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
14: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

heldur betur í það að þessi ungi maður Ágúst Þór muni sjá brekkusöngin á þjóðhátíð. Það eru þetta bara í dag 20 dagar í veisluna, tæplega 3 ár.

0: það getur verið mjög gaman að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum og ég ætla að fara yfir nokkur góð nöfn hér á eftir. Vissir þú til dæmis að það til fyrirtæki á Íslandi sem heitir Núllstilling? Segi ykkur betur frá því hér á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is Markmiðin eru þín en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. sportvörur.is
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsiður fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
6: Tætum og trippum og tækin og þennum.
7: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
8: Ertu áhyggjulaus í sumar? Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
9: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
0: Já, áfram höldum við að bruna heim á þessum ágæta föstudegi. Sko, morgundagurinn, 11. júli, er ansi stór í íslenskri umferðasögu. Því á morgun verða liðin 28 ár síðan að Hvalfjarðargöngin voru opnuð formlega. Og manstu hvernig það var að þurfa að keyra Hvalfjörðinn í

0: ég var að tala þá þann að Hvalfjarðargöngin eiga afmæli á morgun, 28 ár síðan að þau voru opnuð, já, á morgun, en eitt af afmælisbörnum dagsins í dag er sjálfur Helgi Björns, fættur á þessum degi 1958, en hann kom nú í viðtal hérna fyrir tæplega tveimur árum síðan, þetta var á miðvikudegi í ágúst mánuði, kom þá snemma í þáttin Ísland Vagnar, þegar að ég, Bolli og Kristín voru með þann ágæta þátt og hann lenti nefnilega í smá vesenni á leiðinni og fór í kjölfarið aðeins að tala umferðina því að það eru margir í umferðinni akkurat núna og ég ætla að leifa ykkur að heyra brot úr þessu viðtali sem við tókum við Helga Björns fyrir tæplega tveimur árum síðan. Ísland vaknar með þér á miðvikudegi, Helgi Björns, mættur í hús, ertu oft í umferðinni á þessum tíma Helgi?
1: Nei.
0: Og hvernig ertu eftir þessa reynslu?
1: Ég eiginlega sko bara... einu skiptin sem að ég komið svona snemma út í umferðina það þegar að ég að fara að hitta ykkur
0: Já.
1: Það gerist kannski einu sinni til tvisvar ári
2: Já, vesen á okkur
1: Þetta er svo snemma
2: þetta er svona eins og að fara í flug
1: Já, og það var alveg svakalega umferð sko, ég slefna vild við svona þess að
0: það
1: er röss áver sko og svo var ég farin að því að ég reiknaði mér hálftíma en var samt að verða sig þá hérna var ég farin að vera órólegur í umferðinni og varð glæfralegur og ég bara varð hérna næstu í valdur af slysi
2: sem er ekki
1: gott sko, nei, ég segi svona en
0: þú vilt senda ammæli svona afsökunarbeiðni
1: ung og falleg hún ásta og ég byrð bara innilegur afsökunar á þessum ógætilega öxtri hjá mér að ég var, hérna, sá hann ekki til hliðar við mig og tók, hérna, fór yfir á aðra akrein og hún bara var með reflexin alveg í lagi og hendi sér bara út af sko
2: Já.
1: Sem betur verið bara gras og svona
0: Aha.
1: ég held og vona að ekkert hafi komið fyrir þannig að það sást ekkert á bílunum alltaf
2: Nei, þetta getur komið fyrir
1: Ég held að getur komið fyrir Já. En hún hafði nú sko á orði í stóiskri ró sagði þetta er lífið og ég bara var svo þakklátur
2: Já, svona lífið Svona lífið
1: Þetta er lífið bara
2: Já. En ertu þolinmóður í umferðin svona alveg
1: Já, getur... nei Já, en sko ég get verið þolumóður en svo þeir eru einhverju vitleysingar sem að bara skilja ekki, þú veist, tillitsemi og svona, þú veist
0: Já.
1: Þeir að keyra kannski afrein, sko
2: Já.
1: Og þú veist, þeir halda þessir algjörlega þeim að þeir lækka hraðanir í sko 10 og svo 7 og þú kemst ekkert, sko
0: Nei.
1: Þeir get alveg, sko, bara skutla þessir út af, sko
0: Já, já
2: Gerir svona klassíska blikkaljósin
1: Nei, ég er ekki þar
2: Ekki neitt svo leys
0: Það banka bara í stýrið
2: Bankar í stýrið, já Ég held að hafi allir svona
1: Sett, ég vissi svitleys
0: Sagði Helgi Björns þegar hann kíkti í viðtal hér Hvað, fyrir tveimur árum tæplega og rætti aðeins meðal annars umferðina og þetta var sérstaklega fyrir ykkur sem er í umferðin akkurat núna Við erum tillitsum Það er föstudagur og já, við skulum bara bros

vorum aðeins að rifja upp hér rétt áðan viðtal sem ég á Sand Bolla og Kristínu tókum við Helga Björs fyrir rétt tæplega tveimur árum síðan þar sem hann ræddi meðal annars umferðina en Helgi Björs auðvitað afmælisbarn dagsins og ég held bara í tilefni dagsins við ættum aðeins að rifja upp svona brot af hans besta ég einhvern veginn til í smá Helga Björs á þessum föstudegi

Og þetta þurfum við að syngja hér á suðvesturhorni landsins helgina. Þetta að sjálfsögðu Helgi Björns og Grafík. Húsið og ég, húsið að gráta. Á, það gaman að rifja upp besta frá Helga Björns. Hann nú annað með Grafík sem ég elska.

að vera heima hjá Helga, afmælisbar dagsins og við endum þessa upprifun á brot af því besta frá Helga Björns á þessu hér og fáum bara að heyra all lagið og ég ætla bara að henda þessum skilaboðum út í kosmósið á þessum föstudegi og vertu þú sjálfur. Það ekki bara málið?

0: ég er ennþá syngjandi og dansandi eftir þessa sirpu Helgi Björns til hamingju með daginn í dag.
1: Þá komið að því, hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Já, eins og oft áður þá komið að því að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum en það eru þetta verið að stofna ný fyrirtæki og hverjum degi og nöfnin oft skemmtileg og ég fór í smá rannsóknarvinnu í gær og þetta er bara svona alls konar nöfn sem ég svona einhvern veginn gladdist við að sjá í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Það til dæmis til fyrirtæki sem heitir Núllstilling, starfsemi sálfræðinga sem reyndar alveg góð punktur. Þeir það bókaútgáfa og fræðslustarfsemi sem heitir Ást og friður EHF. Það líka mjög gott. Nú í Hveragerði ljósmyndaþjónusta sem heitir Ást og hraun. Skemmtileg blanda einhvern veginn. Nú í Kaplahraun í Hafnarfirði fyrirtæki sem heitir Logn EHF, starfsemi eignarhaldsfélaga. Nú svo það sem við ætlum að gera hér í höfuðborginum helgina, það Innivera EHF, blönduð heildverslun í Mosó sem hún Ágúst Ragnarsdóttir með. Nú svo það á Akranesi leyniþjónustan, framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni. Það enda mjög gott nafn og talandi leyniþjónustu þá hann Magnús Þór Magnússon með fyrirtæki í Reykjanesbæ, starfsemi eignarhaldsfélaga sem heitir MI5. Það ekki leyniþjónustan í Bretlandi? Ég held það alveg örugglega en þarna voru nokkur skemmtileg nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Gaman að skoða þetta.

0: þá er komið að helstu fréttum dagsins. Kíkjum á mbl.is, já, þetta er helst á þessum föstu degi. Margt hefur dregið til tíðinda íslensku samfélagi í vikunni sem nú að líða. Á vettvangi spursmála var drepið niður í umræðum nokkur helstu málin og hægt að sjá þátt dagsins inn á mbl.is. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu telur sig hafa slökkt allan eld og sinni nú loka frágangi á vettvangi brunans við Naustabryggju 20 í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Og Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra segir sögusagnir á áfengisneyslu hennar og meintri áfengismeðferð stórlega ýktar. Þetta kemur fram í myndskeiði sem hún birti í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Og það styttist í að eitt ár verði liðið frá goslokum á Sundhnjúkagígaröðinni en þann 5. ágúst í fyrra lauk síðasta gosi því 9. frá því að goshrinan hófst þar í desember 2023. Og sóknarmaðurinn Árni Vilhjómsson hefur samið við stjörnuna í Garðabæ en félagi tilkynnt komu hans nú fyrir stuttu. En Árni lék síðast í C-deildinni í Sádi-Arabíu en eins og allir vita Árni í sambúð með Söru Björk Gunnarsdóttir sem gekk í raðir Hauka á dögunum og mun væntanlega keppa sinn fyrsta leik fyrir Hauka í næstu viku. En þetta eru helstu fréttirnar á þessum ágæta föstudegin hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka-appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

Ég fór út á sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sögu.

0: Júli Heiðar og Krispudur Axel á K100 en Krispudur Axel er einmitt meðal þeirra sem kemur fram á kótilettunni í kvöld mikil hátíð að hefjast þar förum betur yfir það sem að gerast helgina hér eftir smá stund en ég með heldur betur góðar fréttir fyrir ykkur sem eru í umferðinni ég held alveg örglega það hafi gerst í morgun að ný brú yfir Breiðholtsbraut hafi verið opnuð við erum að tala það að þessi nýja brú yfir Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvarfs ég held alveg örglega að þessi opnun sé stór áfangi í framkvæmdum við nýjan Arnarnesveg milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar og já, vonandi mun umferðinni ganga aðeins hraðar þarna í framtíðinu því að þetta hefur gengið mjög hægt síðustu mánuði og ár satt að segja en vonandi mun þessi nýja brú einhverju breyta á þessum slóðum og þið sem eru í umferðinni kannski eru það að upplifa minni röð í dag sem góðar fréttir
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
2: Ef einhver efast fegur minna þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur í
2: þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig
0: Já.
2: Og er engin tenging á milli tungunar og heilans

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í Drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunu Krónunnar frá 13. júní.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
0: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
5: Settu happatölnaðinu í pössun með áskrift eða ferði frí. Pótturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur.

0: var aðeins að tala kótilettuna áðan. Það hátíð sem hafin komin í gang á Selfossi. En við skulum aðeins kíkja hvað að gerast helgina. Það nefnilega svo mikið að gerast.
1: Hvað að gerast helgina?
0: Og svona kíkjum á það helsta. Það eru þetta kótilettan, grill og tónlistarhátíð, Retro Stefson í kvöld, Aron Khan, Herra Netusmjör, Krismundur Axel, Sigga Beintens, Eiki Hugs, GTRN, Stuðlabandið, Elvar, Issi og einhverjir fleiri, sko, þetta rosaleg dagskrá. Heyrðu meira, það flughátíð á Hellu, bæjarhátíð á Stöðarfirði, stöð í stöð, vopnaskak á Vopnafirði, það hríseyjarhátíð helgina, dýrafjarðardagar, einhver minni útgáfa af þeim á Þingeyri helgina, heima í Hólmi, í Stykkishólmi, það Klifurfestival á Seyðisfirði, nú á Hólmavík, náttúrubarnahátíð á Ströndum, áhugavert. Landsmót hestamanna að klárast helgina, það sandara og rifsaragleði helgina, ég held að rif sé máli þetta árið. Máinu sjá, Sirkus Ísland að byrja með sýningar í Jökla Sirkustjaldur helgina, það laugavegslaupið á morgun, nú greifarnir eru með sveitaball í Stapanum annað kvöld, byrja held ég strax eftir England-Noreg Nú Jakob Birgis á Söðakróki í kvöld og Siglufirði annað kvöld Pétur Jóhann á Stöðarfirði í kvöld Eyþór Ingi í Neskupstað í kvöld Jói P. og Króli á græna hattinum í kvöld Purkur Pilnik á vagninum á Flateyri í kvöld Múkisson með tónleika í listigarðinum á Akureyri á morgun laugardag og Góss með tónleika í básum í Þórsmörk annað kvöld og svo það hjarta Hafnarfjarðar og það fótboltinn, það besta deild karla og kvenna það HM, það svo mikið að vera og bara hvað sem þú ætlar að gera góða skemmtun og já, það víst hitabylgja fyrir austan kannski ekkert að tala meir það komið gott að því
1: Hvað að gerast helgina?

0: það nú þannig að flestir gaggrina eitthvað í fari maka sinna. Eitthvað svona smá sem fer í taugarnar á manni og ég var að sjá hérna. Það var gerð könnun á dögunum og þetta var bara í Evrópusambandinu hvorki meirinni minna og hérna það helsta sem fólk að kvarta yfir þegar að kemur að makanum. Það til dæmis að hrjóta. Að prumpa, það á listanum. Vera of hávær. Ganga illa vera ekki nógu kurteis. Og svo hérna ekki hlusta og svo já að taka yfir sjónvarpið. Það þekkja það held ég allir að setja við sjónvarpið í sófanum og það kemur makimanns og bara tekur fjastýringarnar og skiptir stöð eða setur á eitthvað sem maður vildi kannski bara alls ekkert horfa á. Meira á listanum að fara illa með peninga, vera að í símanum þegar maður að tala við viðkomandi og skilja eftir óhrein föt á stöðum þar sem þau eiga ekki heima. Þetta sem sagt á listanum yfir það sem fer mest í taugarnar á fólki þegar að kemur að makanum. Ertu að tengja eitthvað þarna?
1: Oh, Father, tell me

0: Þetta er auðvitað Kalli og sem voru með frábæra tónleika á Þingvöllum bara í síðasta mánuði eru núna komni til Bandaríkjanna og eru með tónleika í Idaho í kvöld svo eru það Salt Lake City og hvað það meira, Kansas City Nashville, Chicago og fleira Detroit og svo held ég alveg örglega þeir taki sér smá pásu yfir blá veturinn og svo ætla þeir að byrja Evróputúr í mars á næsta ári fyrsti áfangastaður Oslo í Noregi
1: Þór Bæring Samstarfið við sportvörur og garlist.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar í laðanum.
2: Finnur ekki bílinn?
3: Jú, engar áhyggjur, ég finna.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Skín, einfaldlega betri. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
8: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
9: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
10: Já, okkur ekki.
9: Felix með öllu.
11: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
13: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
14: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
15: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum föstu degi. Vissið þú að konur kaupa 96% af seldum kertum í heiminum? Ég veit ekki hversu nákvæm þessi tala en ég fór að hugsa, ég held alveg örugglega, ég prívat og persónlega hafi aldrei kert kert, jú, úti kerti, ég hef keypt úti

Núna síðar í þessu mánuði er komið heilt ár síðan að þau byrjuðu með áskorun alla föstudaga í Ísland vaknar. Þá það Ásgeir Páll sem finnur eitthvað lag og eitthvað allt annað texta og fær Regínu Ósk til að syngja í beinni útsendingu og auðvita var þetta eitthvað sem þið gerðu í morgun og að þessu sinni þá var það lag Harry Styles, Watermelon Sugar, textin Kötu kvæði og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta hér eftir smá stund á K100, ótrúlega vel gert hjá Regínu.

0: Já, í tæplega ára alla föstudaga hefur morgunþátturinn hér á K100 Ísland vaknar boðið upp á sérstaka áskorun alla föstudaga og auðvita kom áskorun í morgun og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta var allt saman í morgun. Regína Óska sjálfsögðu fór á kostum eins og alltaf.
1: Við erum Ísland vaknar á K100 og það komið að því. Við ætlum að setja áskorun á Regínu núna.
2: Nú, býtum við, hvað að gera svona?
3: Hvað að gera þetta er kannski fertugustu eitthvað
2: En byrju, fyrir við ekki að ná ársammæli?
3: Jú, ég nefnilega fór og ég kíkti yfir Instagram fæslunar í gerðir og fyrsta skipti sem það gerist ég veit ekki af hverju þér dattit í hug þú bara mættir allt í nú, ég hendur þess á mig
2: Já, Áskeir færi svona fríkjaður
3: Nei, sko,
2: Áskeir Hann sagði
3: mér ekkert út og hvað það snerist ekki neitt og þetta var cirka 27. eða 9. júli Þannig að við erum að fara að nálgast afmæli áskorunar
2: Rétt fyrir
3: áskorunar Ég dreikta þessum orðins, ég get ekki hægt Áskorunar
2: Myndur þú treysta þetta til að gera þetta á sviði, Regína? Fyrir framan
3: já,
2: 1000
3: já.
2: Manns
3: ef ég er hérna fyrir
2: já, fram, það er enda rétt
3: Ég er alveg bara, jú, ef að stefna því ég, á samanlunni
2: Það væri gaman að gera þetta einhvern tímann sko bara lægi fyrir framan áhorfundi
3: Ég er oft spurð um þetta því ég er að mæta á kikk í alvörinni Herðu, hérna, þú var rosa flott hjá þarna áskurinn og þá hugsa ég að ætti merka sér bara að gera það reglulega
2: Já,
1: vel eitthvað gott lag og bara hafa það í prógraminu
3: Já
2: Herðu, en þetta gengur út á það eins og venjulega, það erlent þekkt lag, dægulag, sem að þú ætlar að syngja og það í dag lag Harry Styles, Watermelon Sugar.
3: Sko, Harry Styles náttúrulega ein stærsta popstjarnan í dag. Hann var sló met núna, fyrsti Madison, nei. Margir Madison Square Garden Nei, Wembley fyrir ekki 12 sinnum Svo er hann með Madison Square Garden hún í haust 30 eitthvað sinnum
2: Takk fyrir
3: Nei, þetta rosalegt
2: sko. Svakalegt
3: Þannig hann og sko, Wembley 90.000 manns per tónleika
2: Ok, hún ætlar að syngja það lag Við hvað texta áskil? Hörðu, ég er ekki nema að opna núna textan
3: Áskorun Hvað kemur hérna?
2: Hvað kemur?
1: Við kemum heim í búðatal
2: Nei.
3: Næsti berrið, kötu kvæði
2: Já, takk fyrir
3: Það
2: var kvöldið
3: Það
2: var að kvöldi Kötu ég mætti Og svo
3: var að koma engum heim
2: Við skulum bara setja þetta í gang Regína, ég segi, ætla bara óskaðir Guð blessið og gangið vel
3: Þetta kemur alltaf þessi áherslu rugling Það var

0: veistu hvað þú voru hipp og kúl?
1: Þetta mjög hipp og kúl.
0: Þetta var rosalegt hjá þér í þetta skipti, heldur betur.
2: Virkilega vel gert hjá Rekinu eins og reyndar alltaf og það má sjá þetta myndband af þessu á samfélagsmiðlum okkar. Þetta alveg magnað hvað hún gerir þetta vel, hún Rekinu Ósk. Vel gert.

stendur alltaf fyrir sínu áskoruninn í Ísland vaknar á föstudögum og já, við fáum aðra slíka næsta föstudag og þá bara stóra spurningin hvað kemur Ásgeir Páll með að þessu sinni næsta föstudag í Ísland vaknar. En sko, það þekkja það allir að taka sjálfu, taka selfie og það listform sem hefur aukist ansi mikið síðustu ár en vissir þú að fyrsti maðurinn til að taka selfie mynd var Robert Cornelius en hann gerði það árið 1839 það vel gert og gott met að eiga en sko, í dag eru ansi margir að taka sjálfur eða selfies og það skiptir virkilega miklu máli hvora hliðina maður notar það búið að rannsaka þetta í þaula og sko, rétta hliðin vinstri hliðin maður á alltaf að reyna að láta vinstri hliðina vera í aðhluturki því að samkvæmt nýjum rannsóknum það líklegra til árangurs

0: bara eins og maður sé komin á pílumót, sko. Þetta er alveg í lagi. Herðu, kíkjum til veðurs.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og sko, það eru þetta búið að tala svolítið mikið það í fjölmiðlum að það sé hitabylgja fyrir austan helgina og já, spáin akkurat núna, 24 gráður og sól á Egilsstöðum í hádeginu á morgun og svo hitast þið að fara í alltaf 27 gráður samkvæmt nýrri spá Veðurstofu Íslands. Þetta er á morgun. Á sunnudaginn erum að tala einnig 26-27 stig en ekki alveg eins sólríkt á Egilsstöðum og nágrenni. Sko, hér í höfuborginni í hádeginu á morgun á var 12 stiga hiti og skýjað veður, svipa veður á sunnudaginn, þá að vera nokkuð þurrt þanga til sunnudagskvöldi, þá á heldur betur að byrja að rigna og þetta er staðan á suðvestur landinu helgina. Einhver smá rigning á kótilettinu á morgun sýnist mér en alls ekki mikil. Ágætis veður í Vestmanneyjum, skýjað og 9-10 gráður. Nú, ef við kíkjum á Norðurlandi, þá á morgun í hádeginu 16 stig á Akureyri og skýjað, fer alveg upp í 17 og svo á sunnudaginn alltaf 20 stiga hiti en ekki nein sól samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Nú á Húsavík og nágrenni 21 gráða í hádeginu á morgun og skýjað, þá kannski eitthvað aðeins að létta til en engu síður skýjað en heitt fyrir norðan, siglu fyrir líka, þetta er 18, 19, 20 og allt upp í 24 gráður. Nú ef við kíkjum á Vestfirðina, þá eru að tala 12 stiga hita í Bolungarvík og Ísafirði í hádeginu á morgun og jafnvel smá sól þegar að líður á daginn og svo 14-15 gráður á sunnudaginn og skýjað veður. Nú í Stykkishólmi skýjað alla helgina 11-12-13 gráður og Borgarfjörðurinn lítur nú bara ágætlega út, 14-15 stig og jafnvel einhver smá sól en klárlega besta veðrið á Egilsstöðum og nágrenni. Allána samkvæmt núna nýjustu spám 26 gráður á morgun og sól þegar að líður á daginn. Það er alveg í lagi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: ég er aðeins búin að vera að fara yfir það í dag hvað er að gerast helgina ótrúlega margir skemmtilegir viðburðir út allt land en ég á eftir að nefna ja eiginlega eitt skemmtilegasta viðburðin það símamótið en það var sett í gær og ég sá einhverstaðar að þetta væri víst stærsta knattspyrnumót landsins yfir 3000 keppendur en það eru sprækar fótboltastelpur sem eru að sprikla á símamótinu ég held að sé 50, 70 og 70 flokkur og svo litla símamótið haldið fyrir 8. Flokk og já setningar athöfnin var í gær og framundan leikir ja alla daga og þetta mikil stemning og ég vil bara senda bestu kveðjur á keppendur og foreldra þetta svo gaman ég reyndar fór með mína nokkur sinnum á símamóti og það var alltaf rigning ég vona að verði ekki rigning helgina að þetta skemmtilegra í þurru veðri
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, bláhúsunum faxafinni, spilavinir.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: um stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
6: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
7: Fitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
9: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
10: Sumar sprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.

Þjóðhátíðalagi 2026, herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal. En ég sá hans þar í fréttum í dag að nú geta þjóðhátíðagestir svo Dalinn, sem nýtt app sem verður miðpunktur upplýsinga og þjónustu fyrir þjóðhátíð. Þar að finna alla dagskrá og gestir geta skipulagt sig með því að smíða sína eigin hátíðardagskrá og fengi tilkynningar 10 mínútum áður en að atriði hefjast. Þetta eitthvað sem að þarf að hafa í dalnum klárlega. En í dag föstudagur og á föstudögum þá fáum við alltaf að heyra eitt gamalt og gott lag sem svona kannski fær einhverja þarna úti til að dilla sér svona meira en venjulega. Ég ætla að spila núna lag frá árinu 1992. Þetta lag sem heitir Don't You Want Me og flytjandinn Felix. En það var einmitt skemmtistaður á sínum tíma hér á Íslandi 2003 ef ég mann rétt, sem hét þessu nafni, var í sama húsnæði og sportkaffi í kjallarunum á Susi Social, svo hugljú minning. En þetta, já, var það vinsalasta á dansstöðum árið 1992. Hver man ekki eftir þessu? Þetta stemmari dagsins á þessum föstu degi.

0: Það var best að fara að drífa sig, ekki heim. Ekki allir að fara austur, sjást á Egilsstöðum.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Skaf og Líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolíní.is.
9: I am one of Motunui.
10: Hún komin í bíó.
9: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
10: And here we go.
11: Ævintýri hafið.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
11: Distis Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
13: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
16: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

með farin af stað Þór Bæring, takk kella fyrir okkur í dag Þátturinn hans sneisa fullar af góðgæti og alltaf besta á þættinum fer fljótlega inn á k100.is og er á nógum að vera á þossanum K100 Ég Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld Það föstudagskvöld

útgáfan af þessu lagi. Svo þetta voru það Top Loader sem að gerðu sína útgáfa á laginu alveg rosalega vinsala. Og nú voru það Djúbal, lagi Dancing in the Moonlight á K100. Við ætlum að fá Krismund Axel og Bubba Mortens eftir smá The Frame, eina K-Classic. Niall Horan á leiðinni, Post Malone, The Script og David Guetta.

ofbáslega mörg lög sem að hljómsveitin The Fray hefur gefið út sem að hafa heldur betur slegið í gegn. Meðal annars þetta lag sem heitir How to Save a Life fyrir á K100 og það á föstudags kvöldi. Við erum bara í feeling, en það kannski ekki annað hægt. Helgin framundan og örugglega margt og mikið planað hjá hlustendum K100. Það bara eitt sem ég fer fram á, bara í guðanabænum, í öllum bænum. Farðu varlega, alveg sama hvað allar að gera.

Uppurlega útgáfan á þessu lagi auðvitað með Hathaway og heitir lagið What is Love. Og svo útgáfa það lag er náttúrulega bara eitt mest selda og eitt mest vinsalasta 90s lag bara sem að gert hefur verið. En það það svona klassísk lag sem að maður getur hlustað alltaf aftur og aftur. En þessi útgáfa hins vegar heitir Don't Hurt Me er með David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray. Og það á tíunda degi júlímánuðar dagurinn í dag nr. 191 og það mun, ég sagði tímatalinu vera 174 dagar eftir af þessu ári. Og ég ætla að enda í kveðjur norður í land á Grenivík því að íþróttafélagi Magni það var stofnað á þessum degi 10. júli ári 1915 þannig að öll þið sem hafið verið í Magna eða eruð í Magna jafnvel bara innilega til hamingju með daginn ykkar

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Veistlu þjónusta Treslókos. Mexikost fiesta í veistluna þína. Nánar á treslókos.is.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu þið í stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
7: Frískandi bragð með extra.

Eitt af allra bestu lögunum frá Ed Sheeran ef þú væri að spyrja mig sem þú ert ekki að gera en bara ef þú væri að því þá myndi ég segja að þetta lag Photograph væri eitt af hans bestu Hreimur og Tilljá fá að koma hérna eftir smástund með lag sem heitir Svona var lífið svo það Elton John og Dua Lipa og Ágúst líka á leiðinni Svo má ekki gleyma því að það risa leikur á HM eftir smá

0: Já, það er heldur betur risa leikur, risa viðregna á HM í fótbolta núna í kvöld klukkan 7, leikur Spánverja gegn Belgum. Bæði lið hafa verið í fegna formi undanfarið. Spánverjar eru auðvitað eina liðið á HM sem hefur ekki fengið á sig mark, takk fyrir. Á meðan að móti byrja svolítið brösulega kannski á Belgónu, þeir hafa verið að vinna sig þó upp í mótinu og eru sjóðandi heitir eftir sigur á Bandaríkjamönnum. En í gær var leikur Frakka og Marokkó og mér fannst einhvern veginn eins og þegar ég var að horfa á þann leik með öðru augunar sjálfsögum að því var í útsendingum eins og bara frakkarnir höfðu haft lítið fyrir þeim leik, varla svitnað og þeir unnu þann leik. Þó hafði verið 2-0 þá var það öruglega 2-0. En leikurinn í kvöld, ég held að það verið markaleikur Spánn Belgía klukkan 7 í kvöld. Wow.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
7: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Frískandi bragð með extra.

Ariana Grande, hún kann að búa til hittarana, lagið er Interview hér á K100, en ég er að sjá það hérna inn á mbl.is að þau sem eru á Egilstöðum, búsett á Egilstöðum, ég eiga vona á töluvert af reykvíkingum núna helgina því að það spá sko 26 gráðum í bænum á morgun, en það viðtal við Gunnlaug Jónasson sem að rekur gistihúsið á Egilstöðum og veitingastæðin frú Nílsen sem hann opnaði nýverið í elsta húsi bæjarins, en hann gerir ráð fyrir því að það verði nóg að vera helgina. 26 stiga hiti á morgun. Já, ég var alveg til í það.

Hvert fórstu, where did you go? Þetta er K100 með þér á föstudagskvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta en ég Heiðar Austmann og við erum saman til tíum öll virk kvöld í samstarfi við Sporthúsið og Kjörís. Og einmitt þegar það hlýindi í loftinu og sumar, þá maður alltaf að fá sér ís. Ertu búin að smakka nýja Lojó ísinn frá Kjörís sem kemur í þremur bragðtegundum? Hann alveg að mega það maður. Léttur og góður.

0: Dermot Kennedy er hann, lagið er Kiss Me. Þetta er nú ekki eina lagi sem við sett í spilunum með honum hér á K100. Þau hafa verið fleiri og koma til með að vera fleiri, get ég lofað þér. Hann er hæfileika búnt, þessi strangur. Herði ég minni á partílag kvöldsins sem að vera hérna milli 8 og 9 í kvöld. Það alltaf á föstu dögum sem ég vel eitthvað gott lag enda helgin að nálgast og hendum ég eitt ekki góðan partíslagara sem að Já, margir, ef ekki bara flestir hlustendur K100 ættu að þekkja.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. It's oh so quiet.
2: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
5: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina Lotto Leikur nokkar
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
8: Einn bolli. Yfir slúðrinu.

Joe Keery kallar sig bara Joe, D-J-O, og hérna lag sem heitir End of Beginning. Þetta er reyndar eina lagi sem við spila með honum hingað til. Hann er bara rólega að fara af stað með sinn soloferil í tónlist. Það þetta nóg að gera hjá honum þegar kemur að kvikmynda og sjómast þáttaleik. Þannig að næsta lag kemur bara þegar það kemur.

Haldi, þetta er Lil Nas X, That's What I Want og það á K100, auðvitað indisleg danskara hjá okkur andla helgina, Ási Guðna er bæði laugardag og sunnudag, milli 10 og 2 og okkar einu sanni Þór Bæring er líka andla laugardag og sunnudag en það milli, þátturinn hans milli 2 og 6. Ási Guðna til dæmis mjög gjarn á það að gefa ís bara svo vitið það. Hey,

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Distisvæjana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: Kristall, það sést.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
8: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: hátindinum eða bara top of the world í Imagine Dragons á K100 þessi sveit klikkar bara seint eða bara aldrei jafnvel
1: Partí lag kvöldsins hjá Heiðari Austmann
0: Það bara komið að þessu Partí lag kvöldsins en það fössari maður og all helgin framundan vonandi allar að gera eitthvað spennandi helgina njóta alveg sama hvað allar að gera bara mundið þar að njóta Það líkilega tríði, en partílag kvöldsins hjá mér alltaf á föstudögum og þar bara velji lag sem að gæti eitthvað tengst þeim degi, gæti tengst einhverju ammali, einhverju sögu, eitthvað skemmtilegt, en það akkvart dagurinn í dag sem merkilegur þegar að koma að vali partílag kvöldsins. En á þessum degi árið 2012, fyrir 14 ára síðan, þá fekk gítarleikari Guns N' Roses Slash. Hann fekk sína eigin stjörnum á fræðargötu Hollywood. En það alltaf einhver seremónía í kringu þá, einhver sem svona sérstakur kynnir og það var Charlie Sheen sem var kynnir þessara seremóníu og talaði mjög vel gítarleikara Slash eðlilega en það var þetta svona hans dagur og mjög merkilegur, það mjög merkilegt að fá stjörnuna sína á The Hollywood Walk of Fame. Þannig að ég ætla að hafa partílag kvöldsins lag með Guns N' Roses þar sem að Slash fær sérstaklega að njóta sín með gítar riffin sín og það fer ekkert á milli mála hvað lag það

Hér er hljómsveitin Coldplay og lagið Viva La Vida. Merkilegt nokk að fyrir 26 árum í dag, 10. júli 2000, þá gáfu Coldplay út sína fyrstu plötu sem heitir Parachutes og á þeirri plötu var ég mynd að finna lögaborð við Yellow og Trouble. En platan hins vegar kom ekki út í Bandaríkjunum fyrir í nóvember. Það liðu nokkri mánir þar á milli Bretlands og Bandaríkjana þar að segja. En Coldplay hefur svo sannlega sigrað heiminn þegar það kemur að tónlistinni. Og kannski mun þessi strákur gera það í náinni framtíð. Sigra heiminn það Kristmundur Axel og GTRN auðvitað líka.

Alex Warren er hrikalega hæfileikar ykkur strákur hérna með lag sem heitir Fever Dream og það á K100 á svona líka fínum föstu degi. Öll helgin framöndan, er þetta ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að gera skemmtilegt? Það svo sem alveg búið að tala það hérna á K100 og víðar að veðrið fyrir austan á Egilstöðum til dæmis á eftir að verða stórbrotið á morgun. Það verið að tala 26 stiga hita.

0: Laugatöll, Smáralind.
1: Tætum og trippum og tækinu fennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
0: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Þetta er David Guetta með Teddy Swims og Tones and I. Ég þráiði bara þegar úrt farinn, það ekki? I only want you when you're gone. Hér á K100. En ég elska tilgangslausar staðrendir og ég sjálfur til dæmis, ég drekk ekki kaffi, hef aldrei gert, en hef náttúrulega bara ekki neitt á móti fólki sem að drekkur kaffi, bara verði ykkur á góðu. En ég var að sjá hérna eina staðrend, varðandi hvaða lönd selja mest af kaffi og hvað það er í tonnum. Og ég sé það hérna að í Bandaríkjunum í fyrra þá seldust 1.431.000 tonn af kaffi, takk fyrir pent. Það er ógæðislega mikið og þá verður að tala það að það er cirka bát ekkur 4 kíló af kaffi á meðal Bandaríkjamann. Yfir heilt ár, 4 kíló af kaffi að meðaltali. Þú veist, þá verður að tala með þá sem að drekka ekki einu sinni kaffi, þannig að þetta er svolítið hátala.

0: Walk the Moon, Sharma Dance á K100. Þetta er síðasta lagið á þessum klukkutíma en ég ætla ekki að stoppa. Ég ætla bara að gera svo Rihanna segir sem er Please Don't Stop the Music og held áfram með þetta smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
8: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

finna ég mynd sem myndir Coyote Ugly sem að er örgla orðin 100 ára gömul. En sló í gegn á sinni tíma með unga stúlku sem að kemur úr sveitinni og ætlar að slá í gegn í stórborginni í Borg Óttans og fer að vinna bar sem heitir Coyote Ugly. Leon Rimes á K100 hér er Somber með Undressed svo er það Pharrell Williams og hamingjusamt lag. You have-

hundrað Robin Schultz og lagið Sugar. Svona músík má alveg spila á föstudagskvöldum og reyndar alveg bara oftar. Ég sem að henda í eitt lag með Keen eftir örskamma stund fyrir þig og svo ég með gamalt og gott líka frá Robbie Williams, eitt af hans allra þekktustu lögum sem að hlustendur K100 geta svo hæglega öskur sungið með. Kíkjum á það lag eftir smá stund.

0: þegar að Robbie Williams var með tónleikana sína I Know What You Did Last Summer. Þeir voru rosalega vinsælir á sínu tíma þá þegar hann söng þetta lag þá fór hann að skæla í lokin á flutningnum og nú gerinlega bara eru miklar tilfinningar sem að brjótast út þegar hann syngur þetta lag Robbie Williams lag sem heitir Feel áfram undir þetta
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Sumar tilbúi sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
5: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
6: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur Litla veislan Grill 66 Við erum á Ólís
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg

Hver þarf að sjá það, herra Nettusmjör og Freki Dór, vinn við það hér á K100 á svona líka fínu föstu degi. 10. júli, við erum nánast búið með þriðjung af júli mánuði. Fullt af fólki sem í sumarfrí og ég ætla rétt að vona og sett bara að njóta þín. Það eina sem ég fer fram á, það að þú sett að njóta þín, þú náður að slaka á, hlaða batteríin og búa til minningar með þínu fólki. Gerðu það!

0: og Rock and Bone Man, lag sem heitir Lovers in a Past Life. Heiðar Östmar, heiti ég. Takk hérlega fyrir samfélgdina. Ég ætla reyndar að fara í nokkar daga í frí, en góðu maður, Ási Guðuna, leysi mig af á meðan, þannig hefur ekki bara heyrast næst þegar ég kem til baka. Takk fyrir mig.
1: Heiðar Östmann, í samstarfið Sporthúsið.
2: Miðbær Selfoss

0: Miðbæ Selfoss. Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Verslunamanna helgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lott.

0: Facebook.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntum við málið. BL Sæfarhöfða.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinnstefnin í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.

0: Perinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi parki.is
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
1: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Khan Selma Björs, Birnir Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á Kótelettan.is
1: I am one of Motunui
2: Hún komin í bíó
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti
3: And here we go
2: Ævintýri hafið
1: See her light up the night in the sea She calls me
4: The ocean chose you
1: Let's go save the world
3: I got your back, chosen one
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti Ekki missa þessu Dorma, láttu drauminn rætast
6: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara Skoðaðu úrvalið á báhás.is Báhás, eitt mesta úrval landsins
8: Einn bolli Í kyrð